0: Ko te arahau tēnei, kia toka te manawa, o te rangi e tūnei, kia toka, kia toka. Kia mahaki mārie ki ēnei e taunei, piki tēa te patu o te rangi, e tohu ana koe ko te whiwhinga, ko te rawinga. Toka anu anu, toka hea hea, tohu iwi maere, tohu e kore e tāia te titiro, he kotuku te manu e kore e rawea e te koirira. He kura tākai puni te manu i tūria, pātaki apuone tangohia ake waihoana, hei tohu aroha nei e. Ko tō tātou, kai kōrero e whai ake nei, ko te atawhai oneroa kuma. He uri o kohatutaka o Ngāti Manu o Inia, tēnei ka mihi atu ki aia. Ko ngā hononga tai ao, te haka ora o te reo Māori me ona āhuatanga katoa, ka haka tū i te tahi wānanga ko te karanga manga muka. He rerenga hui e whā, tēnei ka whakahaere ki roto i ta tātou marae. E te tai whakarunga e te tai whakararo o hoki anga nui a kupe i Wainganui. Tai no atu ki te tai toke rau haere tonu ki ngā iwi o te motu nei. Tēnei ka mihi atu. Ka mihi noki ki tōku manuhiri e taitai mai nei tōna tāhua, tōna hakariri ki tēnei wā tāua wīwītanga e te atawhai. Tēnā nō koe.
1: Tēnā koe te whaia, o tira tēnā koutou katoa e taringa reare mai ana.
0: Ai. Hei timatanga kōrero e te atawhai. Nau nei i taki toa ke kāwai, ko wai koe, noho koe ki hea. Era momo kōrero.
1: Kia ora, anti. He huruhuru tēnei no ngā rekereke, o ngā kranima, kranipa, o te kāinga nei, o ngā raora o manga taipa, manga muka, o te rau hokianga hakapau krakia, tupu ai au i konei, tupu ai au i te kāinga, pakeke mai i roto o Ngāti Raukawa, i raro i te korowai o Ngāti Raukawa. Nā wai, ko hoki mai tēnei manu, me tana pāhara keke ki te kāinga.
0: Ai, tēnā koe pereana ki hene pūkohurangi ne. Ko hene pūkohurangi, ko ia te atua, tātua o te kohu. I roto i ngā kōrero o Taku Hoa, te wāe ora nā ko tērā he tohu anō mo te whakawhitiwhiti mai te kāinga. Kia puta atu ki waho, kia whakawhiti anō ki roto i te kāinga. I roto i ngā kaupapa o te wā. So tēnei ka mihi atu ki a koe. Tino mōhio anā au he wahine tino toa ki te kotiti, ki te kotiti i roto i ngā kaupapa o te wā. Tēnei rā e hihi ana mō tāua tahi, kia kōrero atu mō te wānanga, mō te rerenga wānanga, karanga manga muka.
1: Mm.
0: Tēnei wā, tērā wānanga o te karanga manga muka, hea tērā kaupapa, kōrero mai wana toronga.
1: Mm. Tēnei kaupapa, karanga manga muka, i whakautu, he karanga o te kāinga, kia whakapakari i o tātou taumata, o tātou marae, ki te kāinga nei, nā reira, i reira ka whakaro he ake, tēnei kaupapa, pēnei iākoe, wetahi o ngā whāia, kia haka tū, he wānanga e whakapakari ai, ēnei tūranga, karanga, whai kōrero, waiata, krakia, nā reira, i roto i ngā tau, kua hipa, kua tū ngā wānanga, ana ka hanga moe. Nā reira, tēnei kaupapa ka ara ake anō.
0: Ara arake.
1: Ai.
0: Kei runga ki te marae, ne, ēnei wānanga.
1: Kei te marae, ka tū ēnei kaupapa ki te marae o manga muka. Otira ki e rā atu o tātou marae, meheme e wāte ana. Mohi ana tō tātou marae manga muka tino puku mahi.
0: Aira,
1: marae puku.
0: Aira, and ko te marae o manga muka noki tino he marae nui ki te iwi, ne? Ki te iwi o Ngāpuhi.
1: He tino taonga tō tātou marae o manga muka. No tātou te whiwhi i te nui o ngā kōrero ko whakairohia ki ngā pātū o te whare moko. Tēnā
0: koe.
1: Nā reira, e noho ana tātou roto i te hirahiratanga o ngā kōrero tuku iho, o ngā mātauranga o te kāinga nei. Engari, me pehea tātou e mōhio ai ki ngā kōrero oroto i te whare, ne? E tai ai te ui i ngā pau, engari māwai te kōrero e tuku. Nā reira, ai, ko ēnei wānanga, ne, he wā kia ako tātou i o tātou Hitoria, i ngā kōrero o te kāinga nei, kamutu he whakawhanake i ēnei tūranga, ko te reo kranga, te reo whai kōrero, ko ngā waiata o te kāinga nei, ko te reo o te kāinga, ai, ko ia tana aronga.
0: He me nui tēra ne, ko te reo o te kāinga. He reo motuhake tēra reo ne, te reo o te kāinga. Hana, homai wetahi tauira o ngā kupu pea, o ngā kupu kahanga rereke, kahanga orite.
1: I tō tātou wānanga tuatahi ne, ka tiro tātou ki ngā waiata. Nā reira, oh, i roto i ngā waiata nā taku pūtake, tērā waiata i titonga e te krani, e neni pāpura. Ka nui ngā kupu iti nei, engari nui te kōrero. I roto i ngā waiata. Nā reira, ko tiro atu ki wetahi o ngā waiata, hei whakaaraara, hei whakatina i enei kupu o te kāinga, te kupu manga. Ne? Hāngai pūana ki a tātou o konei, manga muka, manga taipa, kamutu he kupu tūturu no te rākau, no tai ao. Te ahunga mai o tō tātou reo, nā reira, kua tīpako hea, kua tiro hea, kua wete wete hea, ēnei kupu, ana kia tuitui i roto i te reo kranga, i roto i te reo whai kōrero. Nā reira, tau a waiatara nā taku pūtake e kōrero ana mō tātou ngā manga e puta ana ki te waipounamu, ki te tairāwhiti, ki te hauāuru, nāwai nāwai, ka hoki kāinga mai. Ai. Nā reira, era momo kupu, kei reira, kei roto i ngā titonga, kei roto i ngā kōrero, engari me mōhio wetahi ki era waiata, me mōhio wetahi ki ngā kōrero. Nā reira, koia tetahi o ngā tino whāinga o karanga mangamuka, kia ukaipoa nō te reo, kia maunga tanifa te reo.
0: Ai, tēnā koe.
1: Nā reira, ngā kupu so, tira, o te kāinga.
0: Tira, he kōrero e pāniki te horopaki ne. Te horopaki o tō tātou maunga, tō tātou maunga manga tanifa, tō tātou whare. Ai, so pēhe te nui, pēhe te tahi atu o ngā nui ki era ka taitai mai. Kia ako pēra i ngā wānanga. He momo ako. Ne.
1: Ai, oi, tēnei tau, hanga puta te kranga ki te marea. Kahore i tino whakārohia ka haka pāhonge atu ki te motu ko te aronga nei, he whakapakari i ngā tāngata kē kei te kāinga, he whakapakari i te ahika, he whakapakari i ngā whāia, i ngā mātua, i te hunga, e mahingi ana te mahi. Ne? Ko te nuinga o tērā reanga, tō reanga, e hara i te mea kei a rātou te reo. Engari, kei a rātou ngā tikanga, kei a rātou ngā whēako, ngā kōrero noki, nā reira, kamutu e hihi ana rātou, kua rite rātou, ki te neke mai muri, meki, mai te wharekai, ki roto i te wharemoko. Nā reira, me pēhea tēnei wānanga e tauawhi, e turaki i ngā tairo, e turaki i ngā wero, arā ko te whakamā ki etahi, arā ko te mataku ki wetahi, arā ko ngā tikanga pia i roto i ngā whānau, ne? Mehe me orana te tuakana, hore kau he wāhi māku i tēnei wā kia tū ki te kranga ki te whai kōrero, i te me orana taku tuakana. Nā reira, e rā momo tikanga me pēhea, tēnei wānanga o tātou kranga mangamuka, e hāpai ake kia kia pakari, kia rongo.
0: Paiana, he anau ki te kōrero ki tērā āhuatanga e pāna ki watātou tupuranga ki muri nei. He tikanga anō mō te noho i roto anō i te whakaiti, ne? Kia kaua ka a whakaputa mōhio, mō te whakaputa mōhio te take. Ne. So me pēhe e taia tāua a tātou rāno ki roto a tātou wānanga, kia pono ngā whakākoranga. Ne. He whakaro aumotira?
1: Wow. Mihi me hoki hoki mai ana ngā tāngata he tohu tēnā ki au e tino hānenea ana, tino āhuru ana tō tāua kaupapa, ne? Ka mutu i roto i ngā pūrongo a rātou, ngā kupu, ngā pūmahara, ka mea mai. Oh, me te tangi, i te mea e rongo ana i te karanga ki tērā maunga tapu i roto anoi te tangata.
0: Ai, kia ora, kia ora, tēnā koe teatawhai, and he kōrā no tērā e pāna ki te tai ao, ne? E pāna ki te honanga o te tangata ki tōna tai ao. Aha ko he aha te tai ao. So tēnei wā mō tērā e mō tēnei kaupapa o te karanga manga muka, ko te tarātu tai ao, te horopaki ko te marae. Ko te marae. So, hea atu e tahi atu o ngā wawata mō te oranga o te marae?
1: Well, mō tō tātou kaupapa nei, aira he hakarite i te tahi taiao āhuru, harikoa, māma, kia kuhu mai te tangata, e hara i te mea, e noho ana era taumahatanga ki aia. Ka kuhu mai, ka whakarongo, ka whakawhanaunga, ka māma ki aia, kia kuhu mai. Hākua iti, ngā mea kaitana kete, hākua nui, ne? Ko te mea ke, te rā kōrero, i roto i ngā wānanga, haere mai tautaungia te ahi, ne? He kōrero tāu, he kōrero tā tēnā, tā tēnā. Mā tātou katoa tēnei ahi, tēnei kāpura e whāngai, tēnā hō mai hia, ne?
0: Ai, kia ora. Pea ke o whakaro e pāne ki te whakawahanga o tērā whakapakari tangata. O tērā whakapakari, ne? Ai, he timatanga, he wāinga nui, he kimua, ne? Mehe mea e taia koe te whakawhanake tahi, pea, ne? Kei roto i te pairo, ne? Era āputatanga e taia.
1: Mo te rauora reo, ne? Ko ngā rautaki whakarauora reo, me hāngai o rautaki ki te hunga, ki o hunga. Nā reira, ko o tātou rautaki ka whakamahi atu, ka aronui o tātou rautaki ki te hunga ako. Nā reira, i wainganui a tātou ngā kaiako tō tātou tīma, ne, ka āta wehewehengia, anā ko tērā rōpū, tērā kāhui ki akwe, māunga pipi pāpau, māku ngā tuakana, anā ka wehewehengia i reira. Kia hāngai pū atu, kia whanake ai, ia tāngata.
0: Ai, ne? Ai, kia user-friendly pair.
1: Tērā nuki,
0: kia
1: me mama, pērā.
0: Kia ngāwari re, kia ngāwari te whakawaha ngātu. Ai, and me te pono, i runga anu i te pono, te tika, me te aroha.
1: Me taku mōhio he pūkinga tō tēnā o tātou, te kāhui o karanga manga muka. Hara ko tātou ngā kaiako nahe, engari ko o tātou taituara anō hoki. He tino tīma.
0: Tēnā koe.
1: Tīma tātou. Ana pūkenga tā tēnā, ka whakamahinga ngā pūkenga. Kia hoatu he pairoa tino...
0: Tino whakahirahira.
1: Reka ki o tātou tāngata.
0: Ai. And e tika ana koe, you know, i te wā o te wānanga ne ka tūtū ngā te tīma pēa, te tīma whakāko atu, kei ia o ngā tangata roto o taua timara, wana maunu, he maunu mo wana tauira.
1: Ai.
0: Ka pai tēra, ki te anahau ki tēra i roto
1: iu. Me te whirinaki o tātou, ne? Ka e kaha tautoko ana, ne? Kia tū mai te tahi ana, he kai anō, hei whāngai atu, ka tuitui, ka whiriwhiri tēnei aho, kia tā maua tā tātou hunga, kei reira e ako ana.
0: Ai, tēnā koe, papu.

ko te tuāpapa matua o ngā te awa e pā ana ki tēnei whare, te kotahitanga o ngā hapū o ngā te awa. Kia rātau anō. Mā wai rātau e whaka kotahi, mā te whare nei. Mā tātua, te whare i hoki mai, tēnei au ka mihi atu ki a koe.

1996, I think, when at the time. Me haere mai ai ngai tahu I te pakahoki mai I te pare. Ko te whakairo mō tērā kaupapa mō te pakahoki mai ko te pare, ko te pare o te pare. Ka hoki mai te pare, mō mohi o te katoa, e hoki mai ana. Te katoa o te pare. Nō reira, haere mai ai, ngai tahu I te pakahoki mai te pare, me tētahi atu, whakairo hei hoa. Ko tahi te tono a ngai tahu, kia ngā te awa. I mea mai a ngai tahu, kia pakae a ngā te awa, kia kore e pakahokia mai ngā tukutuku. Nā te mea, nā ngā wāhine o ngai tahu I whakahau ngā tukutuku. E ai ki a rātau me noho ngā tukutuku ki roto I a rātau. Ano, whakaia ngā te awa, pai nohi o tēnā tono. E ai ki ētahi o ngā kaumātua. O ngā tia wakare rātau I whakae, kia hoki mai te pare. I runga I te mahara, I tū kinohia te pare. Mai I te wehenga, mai I konei whakatāne, haere ki poe a kena, ka tīmata ngā mahi tū kino I te pare. Haere ki wāhi ke, pērā no, e tū kino I te pare. Tae atu ki Oti Poti, ka haere tunu ngā mahi tūkino I te pare. Nā ka whakaaro e te heo ngā kaumātua konei, waiho te pare. Nā, ka are hau I whakae, kia pērā a ngā te awa. Nō reira ka tohe tonu a hau kia hoki mai te pare. I te tūnga mai o te pare, ka kuhu mai ngā kaumātua rā ki roto I te pare, ka titiro, a mea mai ki au, I tika tō mai. I tika tō mai. Nā mea tū kia rātau. Mena lei tūkino hia tō tātau whare. Mā wai e whakatika. Nā, ka hui mai kia tātau. Mā tātau e whakatika tō tātau whare. Nō reira, mō I o tonu koutou, tētahi mahi nui, e whakahau I ngā tukutuku katoa, mō te pare. Nā ka mōhio ngā wāhine o konei, koera tētahi mahi, mā rātau. Ngā tukutuku rau. I te whakahau, ngā tāne whakahau I ngā whakairo, ngā heke, ngā paupau, kārei hoki mai. Nō reira, tētahi mahi nui he whakahau. Nā, ka pērāhia. Nā, tū mai ana te pare, ka kitea e te katoa, te a tāhua o te pare. E pare tino a tāhua.

Ngorira kā mihi ki te kāwanatanga, i tautoko ngi ai tō mātou kuraua a tā hirini amu ko Mead, i te tono kia whakahoki mai te whare. Koe rai karangati ai te whare i hoki mai. A nei, e tū nei au, i roto i te poho te whare nei, kua hoki mai, kua tū, a nei, a mātātua, te whare tū.

0: Tēnā koutou, e ngā koutou ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhatu roa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuna. Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korene, a he maha ngā hui a hapori kua whakahairehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te panehina, e mohi anaia ka puta rātou ki te pōti.
1: E kaha nō rātou te puta mai, roa nō rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, o kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekauma huitu, tekauma iwa, tolu tekau, ka tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino taitamariki ana, ko e tēnā te āhuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
0: Ka kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga Waiwai Marae, ngā rua wāhia, i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koroneihana tuarua o te ariki nui kuini ngā wai honoi te pō. Nō ngā tau, kotahi manoi iwarau e ono tekau i tai tuatahi arahui papāki i te koroneihana o te ariki nui te ātairangi kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koroneihana o Kingi Tūheitia, i te rātau i taia ki te koroneihana tuatahi a te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga Waiwai Marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū e tia, ka mutu i te noho o ngā waihono i te pō. Ka mutu, ko mehe mea ko te kawa, ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaaki tia te iwi, ia rātou i runga o tūranga Waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro nihana.
0: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori puta noa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, puta noa i Aotearoa.
3: Ke pānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, a i nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, puta noa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whāke nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro nā Apiata Tipine.
4: He kaupapa pūhoro e whakatenatena ana i te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro stem, he mh anō kei roto i te stem. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i te rehi 19 junior tāne, e rimarau mita. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

hei, me timiti hi a rā ngā wai hakaripo, o hoki a ngā hakapau karakia, o te hoki a ngā nui mai okupe. Kā hua ke te kōrero, e noho rā te puna o te ao mārama. E te whaia, e te pautoko manawa, o te kura kaupapa Māori, o hoki a ngā, e hoki koutou, e kore koutou, e hoki a ngā nui mai anō. Piritu kia kaitanga kai whiriwhiri. Koroi pātia nei te arero ki te reo Māori, ki te reo te kāinga, kotahi te kōrero. E kāu ki te tai e, pāhi ātura te ngāru huka huka o taku, kaupapa kōrero e. Tēnā, mana mutu haketia te taia. E hara taku mana i te mana i takea nunanahi. Nō oku tūpunake, tū ake au hei mokopuna, nā tainui oneroa, nā oneroa pihema, nā matekino pihema, nā Papa Cyril Chapman ma. Ngā hoia o te hoko whitu, au ki whenua mai. Te hunga, te wahi ki te porotu, te wahi ki te mauhere, tēnei āhua o te mana motu haketia te whenua. I takea mai, no enei kawau māro. Tēnā, mana motu haketia te whenua, mana motu haketia te taia. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. Nō tua hakarereke, he oranga rangi, he oranga nuku, he aroha, he kōmana, riruku hia ki te oai hakaika, ko te kawa o Tangaroa, ko te kawa o Tāwhiri Mātea. Koenei te vet service o ngā mātua tūpuna tātou mā, nau mai ki tōku wao. Ka mātahia, ngā hau, ngā kapua, ngā manu, ngā whetū, me te marama. Mehe mea he haupū kerikeri, he tai tā pokopoko te papaki ake nei, ka pā kōrari, tā mātou noho. Ki te haka ipo ipo, a te ihorangi i ahine tū kapua, ka pūpū kōrari, te noho. Ai nipea, kotahi kapua i te rangi, hore kau he marangai ki te whenua. Ai nipea, he ka aruhiruhi a topa mai ana, he tohu no ngā tini a Tangaroa. Ai nipea, he po a Tangaroa ngā takanga marama i te wānei, he wai, he kai, e kau ki te tai. Tēnā, mana mutu haketia te rangi, mana mutu haketia te taia. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. No ngā ara tā uki uki, whāio i oke. No mātou koto oku whānau i tētahi wānanga, e ki anei, ko kauri ora, mauri ora. Ka hua mai te kōrero, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. He tai nā tuakana a kauri rāua kotohora, ā, e noho tua whenua te tokorua nei. Ka koe ngō te ngā kau o tohora, kia puta ia ki tai. Tēnā pia ki te rapu ki o frene, e wahoki. Nā wai, ka taunga ia ki te wataia. Nā tō rāua aroha ki a rāua anō, ka tuku a te kiri o tohora ki a kauri, he kahu mōna. Ka tuku a te hinu o kauri ki a tohora, kia mahana ai ia. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka nui te moke moke. Pena ka mā wīwi tētahi, ka kite ae tātou, te hakatinanatanga mai, o te kōrero, mā te teina, e tō tika ai te tuakana, mā te tuakana, e tō tika ai te teina. Ki tāu mai hei ka nui kiuta, ko te kō prawa, me te hinu prawa, e tahi taonga nui ki te tangata, ā, ka haka mahi atu, he pani haka reora i ngā rākau kauri. Wēnei mā tauranga i ahu mai i ngā pūrākau tuku iho, mō kauri rāua kotohora. Mā rake rake ana te kite i roto i ngā kōrero tuku iho, i ngā taonga tia ki te Aotūroa. Kei ngā pūrākau o rātou mā, mā kurahuna ki te mana ki tai au. Nā tēnei pūrākau, ēnei mahi haka reora i rangatira ai. Kāti i te haka paki waitara, te haka whēri tau i a tātou pūrākau. Ka taupokina a kauri ki ngā rau o te kawakawa me te kahi kātoa. Ka whakamahia au arongoa hei wairehu, hei patu i ngā meroiti o te mate kauri. Ko te aroa nō hoki tētahi rongoa nui, he karakia, he takutaku, he karanga, he waiata, he kupu aroha, hei hakatau i te mauri o te ngaheri.
I tino mohi o tātou tūpuna ki ngā pāhekohekotanga o te taiao. He kai pūtai o tātou tūpuna. He kai pūtai no ki ahau. Mātua rā, koto ua ke taiao. Tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, aua ke ahuarangi. Tātou mā, pēnei i a koutou tētahi hoiho, kotahi miri o nā tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi, ka pērā e tahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu haketanga. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu haketia, te kauri, te tohora, e te tinana, mana motu haketia, te taiao. Ka pai pauanga mana i konei, hei piti anga ramarama mō tātou. Kia mōhio ai te katoa, e hara tō tātou mana i te mana i take anō nanahi. He mana nō ngā tūpuna, nō tainui onerua, nō onerua pīhema, nō matekino pīhema, nō Papa Cyril Chapman ma. He mana nō te whenua, mana motu haketia te taiao. He mana nō tangaroa, nō tāwhiri mātea, nō tua hakarere. He mana nō te tai, nō te rangi, tēnā, mana motu haketia, te tai, te rangi, mana motu haketia te taiao. He mana nō ngā tupua, nō kauri, nō tohora. He mana nō ngā rāta ukiuki, whāi o i o kē. He mana nō te pūrākau, he mana nō te tinana. Kā tī te haka whēri tau i a tātou pūrākau, tēnā, mana motu haketia te tinana, mana motu haketia te taiao. Ke tōku taiao, ko tō manawa he kura ki tōku manawa, kairihia, kairihia, ki wai o nuku, kairihia, kairihia, ki wai o rangi. Ka putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēnei ao tūrua, o tēnei ao hurihuri. E kore tōku mana e motukia, e kore hoki tōku mana e hakea. Ko ai ko te taiao, ko te taiao ko ai. E te iwi, pena e pono ana e nei kōrero ki a tātou, ka mana motu haketia te taiao.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa.
3: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
4: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora

0: He kai tina whai kiko, he kai reka. Hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te ratamianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kei o tātou ringa, te pūtea ngā rauemi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga, ko te mokopuna te tīmatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
1: Kia ora mahi rangatira. Nā, e, hei, āpiti atu ki e nā whakamarama au. Tēnā, e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa i whea.
0: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnā rau, miriona, 600 million ia te tau. Ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ia tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
1: Nai, nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o tūmanako mō tēnei kaupapa.
0: O i tēnei ata, i tulu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. Ā, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o ēnei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
1: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. E ki te aka i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha e rua o te pāremata ara te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. E kitea kaore koe i te whakai, ki te whakaaro kia whakarerike i tōna āhua ara te MMP tākua e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarerike i taua anga i te āhua I te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP.
0: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MMP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū. Ka kite tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki i tō tātou nei pare pāremata. Me kite tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā. Me kau e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
1: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
0: Ai, he tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāreau i te whakai, engari, Me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite ngā rōpū iti ki te whare pārimata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
1: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro karo raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekēhia te pūnaha tōranga pūnei.
0: Ai, karekore ai, kararu. Kararu ngā Māori, mēnā ka whakaririkihia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawakore me utonu, kia haunei me utonu ki te MMP.
1: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He hanga kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
0: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki taiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao, i roto i te whare pārimata, i tēnei wiki, ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pārimata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō. Ah, mahi, mahi, mahi. He mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
1: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei, i a koe.
0: Wow, tēnei wā me mihiki ōku hoa. O Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, Pukainga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi me ngā hoa kākariki huri noa i Aotearoa e whakaoreore nei a.
1: Nā karawe, nā kia heki te wānanga kōrero i konei, kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara taki taki rua i te ropu kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahunu ki a Baden Barber. Nau mai hoki mai e hoa.
3: Tēnā koe, tēnā koe. Rotewa.
1: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katai koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anoho ki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
3: Ai, tēnei ata nei, ai, takina mai ngā karakia, ki ru ki tērā wāpū hou, ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa, nei mātau, he whakaro ana mo tētai kāinga, motuhake, mo tō tātou te waka. No reire, ko tēnei te wāhanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga, ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
1: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prene e pāna ki te āhua o ngā whakahaerenga o roto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākea te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te aki a tō koutou ka pora hea, reihana tāku i kite ai. Nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
3: Ka tahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu ka heke mai paritū ki tūraki rai nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. No reira, ka tahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. No reira, mehe mea ka whai i era tikanga ana, ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Ka tai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera, kei te mōhio anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei piko nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera, nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whaikā, kia whairahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetau ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. mai pari tū ki tūra ki rai. Kei te kōrero mātou mo te matawa Māui, hoi anō kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehe a rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Kia whai au i tēnā ia. Beira nei, mōhio tia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha kio whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
3: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takato ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera. Me pēhea rā te anga whakamua, hoi no, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
1: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
3: E, rā, i tunu pai, i tunu tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, ko a tai katoa, ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roti ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai. Te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki no reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
1: Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
3: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Kei te tono whakaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaro hi ana mō te mahi hao koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
1: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
4: Ai, ko taua mautere. E kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i kai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngare mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kōura. Kia arai ai te tangata, kia kauara atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te kōura i etahi marama, kia putaputa i ā rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā kōura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, hara kena ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o ērā waka, ka mutu, ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi, ka mahue, he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu, take o mātou i mea ai, me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito. Me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rānei ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatungia, ka hara nei mātou.
1: Kia pika atu. Nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga. He aha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa?
4: Te tae ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tae kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mo te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapā atu ki te ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
1: Nā tēnā koe, nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
4: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Koro umohio bina e māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rānei te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rāni te moana ka tiritiri ai, kia kawara watu ngā hi ā Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana. me waiho ko ngā tāngata hi ārehia, me waiho rāne, hei rāhui mārika, kia rāhui tia mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau, nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te tekaumārima mairo, te roanga, te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tunu i ngā whiriwhiringa. Kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
4: Ngā mana ākitanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hi a te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pōhaturu a o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāu a kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāre i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tāna tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tāna tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kāre hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i ērā āhuatanga e kite nei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau tau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
5: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi a kōrero Māori ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o ārātau mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātau mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea tau ko ngā wero nui i tēnei wā, kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou, ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurawhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua ki a taua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei, te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou e te mana tātai hokohoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nā.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā, he aha ai noho nei te utu o te inihua, hei tauārai, mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whaihua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki i te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua. o ngā kaiuruuru, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rungoa e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga, mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana, mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe. Ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai, hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki
2: Mana
1: te
2: ko te
1: wānanga e
2: ohokoha
1: whai
2: o
1: wāhi
2: te
1: ai o
2: mārena.
1: ngā kautari ngā tuatehi o ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko tipania. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā koe, te tuahine ka te katoa e hakarungo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā te ka, tētai tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tia ana. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
7: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonoa e mātau o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te tai tokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei me te kaunihira o te kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te tai tokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te tai ao ki wērā momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, ia mātau ki e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rereke ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwa me te kaunihira a Rohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tai rāwhiti koe ko tētahi, ko te kaunihira o te tauihu o te waka o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te kaunihira o te tai o aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2000 o te kaupea. I roto i tēnei tono e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wānei, me te kaunihira ārohi o te tai tokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira ārohe o te tai tokerau ki tērā ārohe. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka ko tahi anō ko wera kaunihira e rua, kia ko tahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhau mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tari ka wanatanga hau tahi nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport ne te tuahine. Engari koina ke ko tā mātau e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rungo i ngā kōrino i te kapiniti, pēnā e raini e tautoko ana rātau i tā mātau tono, pēnā ka rere ke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, na kei te ka wanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihera, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru, raro o te tai tokerau whānui. I taua whakamarumaru i whai wāhi atu rānei a te Māori ki roto i, i te tāpai tangara, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kūaka.
7: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te haka ritiriti we nei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono.

0: whiwhiriki a ata wānanga kia hapea i muri mai, engari ko te mea nui i roto i te tono o te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te okitopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō ēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero ki te wānangatahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira āroe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātou ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahi wā, hei āku ni te kia anō ai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika mō ko te pania. Tēnā koe.
0: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Pēhe tiaki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai. Huri, huri noa te motu, haere, haere. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rā tau, te hunga, kua whakawairua tia kia rā tau. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga o rekia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kuima, e koroma. E oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata. Ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira mōrena kia koutou, nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai. E mihi ana mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mō te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Nei te mihi. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, ngā mihi mō te tautoko mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tēnā. Nō reira e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika tēnā. E mihi ana, kia koutou mō te tautoko mai, te hono mai. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou. I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmu ki taurango mona. Ko tipine a hau ko au nei, tā koutou tātātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tuarua o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

Ko te wā ināianei, taipari tai timu ko te whāmeneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rānei, te tuarua, o he petema, o mahuru rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko kore kore rawea, kore kore rawea. A, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai, mō tētahi pakumahi, e hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro i hōra. Nā reira, pai kē, kia whakata, pai kē, kia noho puku. Pai kē kia noho tahi me tō whānau, pai kē kia tautoko i a rātau e hia tautoko ana. Pai kē kia oaha, pai kē kia matāra kia noho puku anō hoki. Nō reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko kore kore rawea. A tuarua, hei tēnei rangi tonu, hei tēnei rangi tonu. Taku mōhio, timata ai te hui te koro neihana, ki rungo o tūranga wāwa i ngāru o wāhia. Nā, ka tai atu te tini me te mano ki runga ki tēnā o ngā kaupapa. Ngāri taku mōhio, hei tēnei rangi, ko te...

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui, ia māua, ko whaia mamai Tākerei, no Waikato Tainui, no te kingi tanga anō hoki. Hei tēnei rangi, timata ai te koro neihana, ana, hei tēnei rangi hoki, pake eke ai ko ngā kawe mate o Tainui waka. Hei a popo, hei te taite, pake eke ai ko ngā kawe mate o te motu. Nā reira, i rungi tēnei o ngā uiuinga, ka kōrero a whaia mamai, mō ngā tikanga, mō rātau. Rātau, te hunga ka tai atu mō ngā kawe mate o te motu hei te taite. Arā, ko ngā tikanga i a koutou e tai atu ana, a ki tūranga mai wai marae. Nō reira, whakarongo mai, kia whaia mamai Tākerei.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whāia mamai Tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whāia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kia ana kia koutou e tamotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kaumātua. O Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te maunga e ki anei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai, pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana, e tū nei. Ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e tako to mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au ki hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha ko a mā piki ngā heke. Ko a mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa i ū ki tana ngākau ko te kotahitanga o te iwi katoa. E hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te ta māhine o te kihini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua, o tō tātou ariki a kuini ngā wai hono i te pō. Te tautuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, kia hoki pakamuri au, ki te āwhetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā pā ngā tau o Kingi Koroki ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki
2: e, ai, tēnā kui mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kau mā whitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirawa o te kingitanga.
2: He
3: tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana, tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
2: Ana.
3: Ko te tau Māori te.
2: Ai.
3: Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūlaku.
2: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engani, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou te motu. Aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūk,

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua. Kei roto i tēnei, ko te kaupapa o tēnei, o ngā hōtaka, o tēnei, o ngā terenga. Ara, ko tērā kaumātua, tērā rangatira no roto mai o Waikato, ara, arua kupa. Rua kupa. No reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E rua, anei rā, tātou e tīmata nei, tātou haere runga i te awa o Waikato. A tēnā kōrero tia mai ngā ahuatanga, e kia nei he piko he tanifa. Anei rā, tātou, e haere nei runga i te awa. E hoki nei ngā maumahara ki a rātou kua ngaro. Ko tātou i tēnei wā. Meno rā, kōrero tia mai ngā ahuatanga e pāna ki tēnei taha o tō tāu awa.
4: Koia tēnei, te whenua i kōrero tēnei ko Meremere. Koia tēnei, te power station, te kōrero tēnei. Kāre hoki ngenei, eni ahua i te wā o mua, ne? Ko te huarahi tonu tēnā, i ki te aturanga motuka e re maia. Engari te wā, e kōrero tēnei e koe, e piko, he taniwa. Koe tēnei ngā awa, koe tēnei ngā ngaitehi o ngā malae, o ngā iwi o Waika, ko Meremere nei, i ngā taha erua o te awa nei. Koe tēnei ngā kāinga o ngā iwi noho ai, noho nui ai tēnei whenu, ko Meremere nei. Koe tēnei te whaia ke hare. I mea i whānau mai au ki kone. Koe tēnei ngā olanga. O ngā whakatupulanga i a mātou. Aunga te whakatupulanga i o mātou mātua. I whakatupua ke rātou i roto i ngā pakam. Koe rā hoki okulongo ki oku mātua. O te mea nui i a rātou. He paka, engari ka tae mai, te wā ki ahau. Māla mānau te wā hanga ki ahau. No te wā no, i whānau ngia mai au ki kone e hare. Koe tēnei o mātou kain, engari, he waka hoi hoi katoa ki o mātou waka haere, i roto i te awane.
3: Te tēnei taha ngā kāinga
4: ngā mātua. Ngā taha tonu erua. Ko te rā taha me tēnei taha. Ae, ko erua ngā taha o e kāinga no ngā. Ko tēnei te wāhanga o te ruruhira. O pīmihi mane, pīmihi. O ngeu ngeu. O te ruruhira no omeira i. Ko tēnei te whakatupulanga atu. O a mātua o tērā ruruhia nōra i maraetai. O haka tūlei te marae ki rei. A koe a tēnei, o lātou tino kāinga ko ana mātua, i whakaheke atu i konei, i Meremere nei. Koe a tēnei te ahuatanga, e titiro ake nei tā ahua. E wā hoki a mātou, e te nui nui te tangata. Ngā mahi hoki o tēnei tātika, he tapahi harake. Koe rā ngā mahi a ngō mātou iwi o tēnei. I te wāi a mātou, ka lalahi ake mātou, ko ngā mahi tērā e mahi āna e o mātou mātou. He rā whaihoi ngā harakeke ki ngā mira. Mira harake, nā ka kalongi atu e tangi mai ana ngā mira. Tangi ngā i te whitu i te ata, ko tangi te pōtini, ko mohio tia kua tīmata te mahi o te mira. a te kaumārua, a kua tangi ko mōio, o tae tērā ki te, te wā o te, o te kai. Nā, pia tēnī ngā mahi a ngā tauranga o ngā, o ngā harake. And kei rau hei, hei roto i ngā harake, kei roto hoka tere ngia mai, i roto i te awane. Ka ki te tātou, i ngā tūna e mauana ki ngā harake. Ka ki te ngā pihara, wera tūna hoku kua kore i kone. A ahua kore tono no te tūna i tēnei wā. E kore rau nei, he aha ngā piko, he tani. A, ki ngā kōrero a ngā whakatau a ki a ngete, he piko, he wātakiri. Ka te tiro ake tāu, ka leka wana he wātakiri.
5: Ua pau katoa.
4: Ua pau katoa i ngā mahi, e tere kē, uenei whakatupula. Ua ki te tātou, ua mate ngērā, whaka, ngērā kai. Ua ki te tāua, ko kore ngā mauku. Nā, we nā te kāinga, o te wahine kororo ake ne o pi, pi me o ma. O nge unge. Koe ia tēnā tāna kāinga. Koe nā te he Māori katoa. Ah, ok, te Māori ano, kei tēnā tungāne. Tēnā wahi e huri atu nei tāu.
5: Ki tēnei whakatupuranga, kua keriaranga o ne pū kirikiri, e tū pukepuke maira i te taha o te awa. E te tiru atu nei tāua e rua ki te āhuatanga i pakakangati ai. E tainui ngā hoia i te rārautau kua pahuri ake nei. I tēnei wā rā kai te kōkunga ngā one o mere mere me te paina.
4: Ki te kōrero hoki, o Waikato, te awa. Taupiri te maunga, pōta tau te tangata. Engari, ko te mana. E mahi nei a tau iwi. Te nui o ngā one, koko ngia ne kone. Kono rawa, he a whina mō te tangata whenu. Koe te rei tāku ti tiro ake are. Ka aloha au ki te. Ki te kōrero i ngā kōrero. O te awane. A ti tiro ake tāua ki ngā tima. Ki ngā pāti koko one. Koe tēnā ki te maunga one. E a Stevenson ne.
5: Ngā kirikiri ne.
4: Ngā kirikiri o te moan. O te awane rā waika. Nā koe a tēnei. Liro ke ana. Ngā hua i a tau iwi. Mō ngā painga. O te awa waika.
5: E rua ka hoki ake o tāu e whakaaro ki te wā i a koe e taitamariki ana, ai konei rā koe hautu ana e oma oma haere ana. Ngā kai, ngā noho, ngā wāhi i haere ai rātou, ngā kaumātua i piri tatātua i koe ki o rātou nei taha. Ngā mautere e tūtū haere nei.
4: E hoki ana ku mahala, kia mātou iau e tamariki ana, ne? Kā ki te au, we tēnei te awa. Ko ngā kokonga nei hoki, ko ngā huringa nei. We nei ngā kāinga, ko ngā urupa hoki o ngō mātou tūpāpaka. Engari te wā, ka whaka hoki nge a ngā kōrero. Ko te kingitanga ki ngā rewa wāhia. Ka tīmata te kōrero, kia hiki nge a hoki ngā whewa. O anda tūpuna i taupi. Koe a tēnei, te awa e te tiro ake nea. Maumahara ake anda hau ki a mātou, e here here anda ngō mātou waka, o mātou poti, ka hari ake. Hari hari ake i ngā whew, hari hari ake i ngā tūpāpaku i taupi. Pau ana te wiki o mātou, kā tae mātou ki taupi.
5: E tōana, ne?
4: E tōana. A kā huri ki ngā mara. I te mea kua pōwhiringia, kua huri. Kua tangihi ano. Kua mihi ano. Kua kōrero te ano ngā kōrero o te tīmata tangamai. Pau kei te wiki ki te kāinga. atahiai ka haere mo. Nā, kuia tēnei ngā kāinga o hōne mohiwala, ne? Me tēnei taku te matua o taku hawahine i tēnei wā. Taku wahine tuarua tēnei.
3: Koe nei o nā kāinga, ne?
4: Koe nei o lātou kāinga. Koe nei hoki ngā kāinga o ngā iwi. I noho nui e ko te kohe kohe. Te kohe kohe tēnei. He mala e nui tonu i roto i tēnā awa. Tēnā te awa e putātuai ki te wāhi keringa mai o ngā waro i kōpako. Koia tērā te awa e kōrero tiane ngā tani. He wahine he, te tani whōroto i tēnā. A koe e hoki tēnā ngā awa, mahi ngā tuna. Koia tēnei te awa, koe nei ngā moutere, a ki tonu ana, i ngā mahi kai mō ngā hui nui.
3: Tō waika.
4: Nā, engari, koia tēnei te awa, haringa mai o ngā waro, i te mua ati, i te mahinga o ngā huara. Nā tōku matua e mahi ana i roto i te maene, tuatahi tuai ki kopa. Engari, ka kitea pā kāre i tino pai ngā waro, ka katina, a kā tēnei anō no tēnei wā ka whakahuru, ka hutu wherangi anō. Engari, ko te tirolanga tira hoki i noho i konei, ko te Pākehā nei, e haere nei te kōtiro wēnui a tāta. Ko hihala a ko te tīmatatanga me the Roos Shipping Company, ko Roos la tēra. Ko ia tēnei te Pākehā, a ko tana kōtiro nei tēnei haere nei tātou, ziro i āia ngā whakahaere o ngā whenua e tatāna ki te awane. I te mea koe tēnei ngā tupunga o ngā lākau e tikāna hei mahi papa. Koe tēnei ngā lākau e tupu mai nei i uta nei. E ta marikirā e ni lāka. E nunui hoki ngā lāka. Mahi ana ngā koroi nei, i a mātura he koroi, he kaik ki te Pāke, he white pine ki etehi o ngā Pāke.
3: Kahi katea, ne?
4: Kahi katea. Koe tēnei ngā lākau e kororo ake nei au, ka riroa i te Pāke hane, ka tapahi ai, ka mirangi ai hei papa. Engari kāre hoki tino pai, kāre roa ana kua pirau. Kāre iri te ki te ki ngā lākau whenei te tōtara nei i te kauri. E mō haka tēnei heu whenua, he kauri hoki i konei e tupu ana. Engari no mātu tērā i tō mātou no ekenga mai o mātou mātua ki roto i tēnei au. O waika, engari hurino.
3: Tēnā te mautere nei nā, he kāinga anō tēnei no nō Tainui.
4: Ai, e kāinga. E kāinga tonu tēnā. Te moutere, ako ateiti o te moutere nā. E nui tonu ngā tāngata i e te hio mātou i hanga kāinga mō lātou ki runga i te moutere nā. A here i o lātou waka, ana. A kāhua tuai ki tō lātou, ki tō lātou town. Te kiana lātou, e hari ko te town nene, ko tahi anō te toa. Oia no, i ki ai rātou pēhe tāon.
3: O te paina, ne?
4: O te paina. O huri ati nei tātou. I te mea pēhe ki ai rātou he tāon, i te mea he o tērā kei re. Engari, i tērā wā.
3: He tāon, ne?
4: He tāon. O, o te tāon ne nei, ko te paina. Engari, ko te tāon ne nei. O te hō tērā. Pule hoki e te Māori e whakaegi ana ki te hari waipi. E ni makaraka, kua kati te hō tērā. Ka hoia ke i roto i o lātou uaka i kone. Na haura gira gira, na. Takataka ki te uai. kua kia kua, kua rino e tahi te tani whakaole, kua haurangi ke i te mahi a te waipi. Pēnei ngā hoenga, o ā tino tōnei, pēnei hoki ngā tangata toa ko Billy Buckman, ne? Pēnei ngā tangata toa ki te hoe waka. Pēnei hoki te hoe hoenga o ngā rīgeto. Hoka taetae o ngā waka, waka kōpapa, waka reihi. Koe tēnei te rīgeta bohiwa nāu i te wai a mātou e tamarigiana. E, kore mātou e pai kia mihi mātou i te ngā rīgeta o te pain. Ki te tāone nei ki te pain.
3: He toa tonu tō tēnā hapū, tō tēnā iwi, tō tēnā whānau.
4: Haere anō ana i tōna hapū, i tōna iwi. Koe tērā ngā waka katoa ke ngā waka kōpapa nei. Ana, ia ki te anō wai te wakatere, ki ngā rehi, ki te kāwhaki wai. Kāwhaki wai. Ia hauki ki te waka, ngā waka nunui, e kāwhaki wai. Haua ngā waka liriki, tūpekepeke ne. Aka. Naka ki te ke tāwe i te tahatika ne, i ngā waka, i ngā, ko tēnā te rāwhiti ne. Lāo ko te manua. E nā ngā tima o te wahine, e ko roka neu e hare nei tātā. Tēnā te hale no ohiha ne, moutere tēnā. Engari, whatu hoki e ngā Māori, i te pai ki te pāka handei, i te rapu mahi haere ki te pāka i a rātou, i te miraka i tanakau, i te hariari miraka. Korona tō mātou haia, oia tēnei te Pākehā mandāki i a rātou. Nā ngā Māori anō ngākau, whatu, engari, māngere pēr ki te miraka kau. Engari te tamaiti nei a Ruth, kaha ki te Hari hari mai, noho nui ia tēnei tāone a te pain, he tāone hoki ki a mātou tēra, engari.
3: Kunei te tini o te tangata e noho ana?
4: Kunei te tini e noho ana te tangata. Koe tēnei i kōrero ti ai te awa o Manga Tāwhi, i pou ai ngā kōrero a nunui, ko te tīmata tanga mai tēnei. He noho nui ana teiwi o Waikato i konei tērāwa. Koia tēnei i roto i te wā o Ngāpaka. Aewa tēnei taha o te awa nei. Koia tēnei ngā kai ngā katoa kune. Hakua huri atu pē a tātou i roto i te awa Waikato. He kāinga ēnei no ngā iwi, no ngō mātou mātou. Engari. Kōrero ke koe ki te hapū me kōrero pangeau, ko Tainuiton. Ko Tainuiton, ko ngā kaumātu o runga tō waka nei o Tainu. Engari, e kala ngā tanga o ngō lātou hapū, kia Ngāti Pou, kia Ngāti Mahanga, kia Ngāti Koroki, kia Ngāti, he te nunui ngā hapū, taindoa kia Ngāti Tīpa. Engari. Koe tēnei tāku i kekenei ko ngā toa. Hoi hoi waka. Ko ngā tāngata nei ko Billy Buck. Mō te hoka peke waka hauki. Wini tonu i a Billy Buck. Ngā mahi. Hoi hoi waka. I te wā iaune. I te wā iaune. E tamariki ane mohi wana. Ki ngā toa. Koe tēnei ngā toa. Haunga. Te wā ia lātau. O te rātū ngā rato, engari te wā, i ki teo te rā kaumātou, mohi o pai au, te rā kaumātou.
3: Anai, kōrero.
4: Te hapete te rangata nana ki e ho.
3: He kōrero nei koe, he kōrero nei koe ko te tangata toa ki te hoe waka, a ka riro i a rātai te wahine, ngā mea e whiwhi ana, e wini ana,
4: te rā
3: kōrero tia.
4: Ai, kāwhaki, ko kāwhaki hoki te, kāwhaki, pe te rā te kōrero ki a rātai, kāwhaki wahine, nā kā. Ka hoia ko te wahine rei rui te noa ka whai atu e ngā waka anunui, ne ngā kōpapa. Ka mau te wahine rei, me hoki nge te he ngā waka ki muri ka whai mai ai. Nā, ka wini, pa wini te iwira te wahine rei. Ko ka hoki na te wahine rei kai. Nā koea tēnei, mō ngā whaka peke waka, iwi ngā waka lalahine, me nā nō ngā tō. E whānau nui hoki, te whāmbare o te biripaka e kororoa ke nea. Whānau nui rātou i noho nui rātou kone. Aonga, mātou. O te nuinga o mātou. I whai ngā tikanga o te pue ane. Koe e tēnei, te tāone, e kōrua ke leo he tāo. E te tiro atu nei tāua. Koe tēnei te tīmatatanga mai o te tangata nei o Ruth Shipping Company. Koe e tēnei, e te tiro atu nei tāua ki ngā whare. E te tiro atu nei tāua. Koe e tēnei te wāhi. I wehewehe ngia i ngā tikanga e o mātou mātou. E tō mātou kai alahi a mātou. I titiro whānui katoa a Waikato. I tērā ta mahine ki a te pue. Koe e tēnei te tīmatatanga kōrero ti ai tērā kōrero a Manga Tāwhini. Te pou o Manga Tāwhini. Koe e tēnei. Tīmata atu i konei, koe a tēnei ngā kāinga i roto i te tau o te pakanga tuatahi, koe a tēnei te kāi. Koe a tēnei ngā moutere, he moutere hoki tēnei, he awa ke i tuara, te awa i, hari, no nai nei kā kopi tērā. Mahua mai te moutere o te Ruth Shipping Company. Koe a tēnei te wāhanga. Tīmatangia e te pue a te hoki o ngā kōrero i kone. Ka hoki pērā, ka tukuea e te heona mātua. Kia hoki ki te wāhi. E haere atu nei tātou. Koe a tērā, no tērā takiwā. Ka bōhi o tō mātou nei matua, kei reira ke tōna whakatupulanga mai, koe te hio ana mātou. Ka o mai te whenua o tana kuia, ki aia te title o te whenua, kātahi mātou ka hoki whera ki te awa māla. Engari, koe tēnei ngā kōrero nunui o loto o te awa nei e Waikato. Koe hoki tēnei ngā kāinga. I nohongi a nui te ai, te Waikato. Nō konei, kā riro, te haringa, i a te puea. Kā riro i aia ngā whakahaere, o ana tūpuna, o ana mātu. Ka te ikaki ia i konei wahone. E hoki tātou ki ngā tongi a Tāwhia. Ko are ka hana tōna haona ka. Ko Kemureti tana ko Horoi. Ko Ngāreo wāhia te tūlanga wawe o te kīngita. A kare mātou i tino mālam, engari noroto i ngā tau. Ka mōhi o mātou, koe e tērā te tūlanga waiwai o te motu e i taenga mai kia kite i tā lātou mokopuna i te kīngita. Nā, koe nei ngā kōrero, hakoa, pautō tāua, wiki ki konei, e kōrero katoa, kei ngā take katoa, kei ngā paripari katoa na.
6: Kei ngā kōkonga.
4: Kei ngā kōkonga nei.
6: Kei ngā piko.
4: Kōrero kato. Koe e tēnei hoki. Te waha pū o Manga Tāwhi.
7: Heki atu nei tō tātou kai puke ka piri atu ki te taha o te awa nei. Ka makere tonu mai rā ngā kōrero i ohu nei ngutu e koro. E hoki nei o Mahara i te wā i ākoe e haere ana e hautu ana i te taha o te awa nei. Ai kia koe te tiro atu nei, kia koe e te rangatira kai te heke oroi mata. He oira ara te rao ngā urupā, e kōrero mai nei koe ki te rātaha, e hua ai e koe ngā koiwi o ngā tūpuna rā. o tainui.
4: O tēnei taha, o tawaruru tēnei. O ia tēnei te nohonga. O te pue a lātou kua na mātou. O mātou hoki. O ia tētahi tēnei o ngā mira, nui, mai harake. O te Pākehā, i konei, o Douglas. A tī mātā a hau nei ki te mahi Pākehā. Ara mai o ki konei.
7: E harake.
4: Te kau mārima herengi i tukutu i te wiki. 15 bob a week. E ka charge iau e te ka tuakana mō tōku pōn. 15 bob a week. That means hale kau oku utu i te wiki. Pau ke atu ana i tōku pōn. Nā koe te nei te te hei ngā uru pā nui. Ko tawaru. Nari koe tēnā a tawaruru koe tēnā tō mātou kai. Taha ki ngā tū bāpaku. Engari koe mea haua. Engari koe tēnei te mira harakeke.
7: Te muka, ne?
4: Te muka. Pahaipa, koe nei ngā harakeke koraka ne te olanga o te iwi o Waikato. E harake.
7: Ai, he mahi harake. I konei e tipu ana ngā harakeke i te taha neina.
4: O tātu ki no tō katoa tu, tātu ki tō mātou kanga, ki mangatangi ki tō mātou. Rāwhengia mēne, hakaterengia mēne ngā harake. Engari, kā mahi o kia ui konei, e pāti ngā mea harihari mai ngā harake. Hara tēne konei ki te pūha Waikato, harima, nā ka waha waha mātou. Harihari mai ki te mira nāna.
7: I rungai te tuara?
4: I rungai te tuara, o, kia pakari tanu te tangata ki te harihari harake. Kia pakari hoki te, e wāhi te atu. E koe rā ngā ola.
7: E wahaana, ne?
4: Waha wahaana. Nā, hari harake. Nā, ka mahi ai, haka maroke ai ngā. E nā, haka maroke ai ngā harake. E waka, ata e nōka hoki mai, e hare. Pene o mātou kai. O mātou kai ngā ko, o ngā kātipa. Te nuke mane, o mātou kai ngā ngene. Koe rā o mātou. Ono ko mate mate katoa. Kona ka wana o mātou kei te ola ola. E mō hi o anta. Me e nei o mātou kai. O e nei ngā kai ngare. Tēnā tō mātou kai. At Old House there. E nā ngā whareo. O Douglas. O mai ei hei kai o mō ngā tangata mahi. I roto ngā flax mill. Koe nā o mātou tūnga o mātou kai. E re kai ngā nui hoki tēnei. Nunga o mātou mātou. Te koroa ke neu ko lau ngā wari. Nā ko te tamaho. Nā ko te henua e noho mai rā nai nei. Kua hiki ngia ke tia ke i whātāpa. Haunga nō ko nei ke te rā tangata. A te tamaho. Engari nā ngā nā wai haere. Ka puta pērā ia. Nā ngā nauri ki reira. A ka whiwi kāinga lātou ki reira ki whātāpa. Nā li koia tēnei ngā kāinga. Nui o mātou.
7: Ngā whānau noho i konei, Ngāti tama oho e kōrero nei, ko Ngāti tīpā.
4: Ngāti tīpā, nā ko Ngāti pou. Koe tēnei te haere ngātu o Ngāti tīpā ngāpoi e kōrero kene. He Ngāti tīpā au ki ngāpoi, pilipaka nei, ko tolātou tupu. Ko tolātou tupu nā ko ngākunga. Koe o tērā. Tō lātou haia, ne, ko ngākuma. Engari, he, nō roto i a Ngāti Tīpa. Nāka, o te tehi wāhanga nō mātou. O Waikato. A boe atu koe te rai. I ngā kerei. I a Ngāti Tīpa. Nā, o ngā iwe noho maire te pua o Waikato. I te koha. Nā, koe tene ngā huri huri ngā. O ngō mātou waka.
8: Whakamutu ngā ke te iwi, ka mutu mai ai konei ngā kōrero a hāre te wehinga wiremu rāua ko Terua Kupa o Tainui. A te rā wiki karangona tātou ki te wehinga tuawhā, ia rāua heke i huana i te awatapu o Waikato i te rohe o Tainui, ara ki te pūaha. Kātiko mai he nikore tēnei, atu i te reo irirangi matua o Aotearoa.

Nau mai e te iwiki kone ki tūranga waiwai o tira hoki mai rā. Nā ki te tai tokerau i tēnei wā e whakaharatau ana ngā iwi o te tai tokerau ki a tūrātau ki te konohete a te kuini e ki anei ko manawa toki tū. Nā koinei tā rātau whakaharatau tuatahi kā mutu tā rātau whakaharatau anake a e rite ai rātau ki te tū a tēnei wikine e haere ake nei. Nā e rikoatangi ana e nei waiata hei aha, hei taonga, hei ako ako mā ngā uri whakaheke.

0: Anai, ko te whakakotahitanga mai o ngā pau, o te wharetapu o ngā puhi, whānui tonu. Ko kotahi mai ki te tautoko i te ariki nui, te uri o te taitokerai. A o tira, ko te hahu mai ngā waiata o te rohe tonu nei, ko te whakaora mai anō. Ako te whakawhānui i te puna waiata o te taitokerau.
1: Engari, e mohi ana mātou i ngā whakapaparanga e ata tuitui nei i a tātou o tira. Te aupauri whānui tonu nei, te taha o tōna hoaranga tira o te ariki nui te atairangi kāhu. Kā mutura o te kingi tuatahi, o tana tuahine, ko mau ki roto i a mātou o te whanā te nanakia.
2: He a tāhua te kite i tēnā momo tū o te taitokerau, i te mea mohi ana tātou o te taitokerau, he iwi. Kaitangata, te nuinga o te wā, engari moenei hui, pēnei te koroneihana, ka tū kotai tātou ko ngā uri a Reitu a Reipai, meera hononga ki roto Tainui Waka.
0: Waimari e ana i tēnei mea te ipurangi. E hono ai mātou ki ngā uri o mātakitaki mai tawhiti. Kia maui a rātou ngā waiata, ngā kupu, ngā aringa, ngā nekehanga anō hoki. Aha kua mā te mata o te rorohiko tonu.
2: Ka tono atu ki ngā tini whanaunga o te taitokerau. Kia piri mai, kia tata mai, kia mātou o tira tātou o te kāinga.
1: Koni atu i te ruarau tāngata o te taitokerau i tūkirunga i te papatū waiwai i tērā tau. I tēnei tau, e ko puta te karanga, e te komiti kapahaka, ki ngā uri, haunga nō ngā kapahaka. Engari ko ngā uri e ngā kau nui ana ki te waiata, ki te haka, ki te aharane, ki te whakangahau i te tangata. Kuia te ngako o te karanga. Ka whakakotahi tā tātou whakaeke ki runga i tō tātou i te koroneihana tuarua o tō tātou arekinui.

0: Katta hite pae, kaitau o te tai tokerau. Nā i mua tatanei i kōrero ana hui papa mo tēnei mea te kīngitanga. A i mua noa atu, ko te hunga pakeke ko ngā kaumātua noiho i te tēpū whiriwhiri, engari i nāia nei, ko aramai te piki tūranga a heranga tahi. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mō ngā kaumātua, ka hoki ko muri tātou ki te tau ko tahi mano i warau waru te kaumāwaru ki te koro nei hana o te kuini tuatahi, arā te kuini Māori, te mokopuna, te motu, arā ko te ariki nui, me tana koro nei hana, me tana kauhau ki konei, arā te a tairangi kāhu. Nā, hei tānga manawa mā tātou, ka hoki ko miri tātou ki te tiro ki e nei whakāhua mai i tana koro nei hana i te tau ko tahi mano i warau waru te kaumāwaru, anei tana kauhau.
1: Tū manako, kia noho tunu mai koutou i mua iā, he hāpai iā, he ārahi iā, ki roto i nā wākato. Ka huri o ki ahau ki ngā tātou tamariki. Mā rātou, tēnei tāonga, hei waha i nā wā, hei mua i ā tātou. O reira, te rangatahi, kia ka. Te tiro atu, e maha nā kanohi kei wānganui ā koutou, nā whāia e hāpai nei ki te kaupapa o te kōhanga reo. Nō reira, kia kaha rātou ki te whakāko i tō rātou reo, i tō tātou reo, ki Wainganui te rangatahi.
2: Mai ngā tōpito e whā o te motu, e tai te iwi ki te poipoi i te taonga o ngā tūpuna mātua.
3: E whakahaere
2: te anō ngā mahi ngahau mō ngā mea tamariki me ngā pakeke.

0: pea pairangi ka hu ka tahi nā ngā whakaahua a tāhua ko tērā, ka tahi te wahine a tāhua ko ia, ka tahi ko ngā kōrero a tāhua i puta i āia. Ka mutu a ko te painga o te whakaatu i tērā wāhanga he tānga manawa, e hono ana ngā kōrero ka tahi anō ka puta i ārāhui papa, ka mutu ngā kōrero i puta kē i āia i te tau 1988. Nō reira, e mihi nui atu ana, ka mutu e tangi tonu ana ki tērā o ngā hautikua o te ao Māori. He oi e hoa mā hoki mai a muri ake i ngā whakatairanga ko ngā tohu a tā whirimātea.
1: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Hoki mai rā e te iwi ki konei ki tūranga waiwai marae e pāho mataora tiana te karere o te roanga o tēnei wiki ki te koro neihana tuarua. A tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. E oi e haere ake nei ko ngā tohu huarere o te wā.

A koeira te reo te uri o Ngāti Hauā, no reira ia tātawe kōrero Ngāti Hauā ana, hei āpōpō pāhoa tiwa i tērā o ngā pūrongo i puta kē i āu i mua tonu nei mō te whakaritenga mai o tērā iwi mō te koronei hana i tēnei tau. Heo, i koeira ngā kōiriri me ngā kōnekineke mai i konei i tūranga waiwai i tēnei wā, ka wai hoake e nei pikitia no te whakaharatau a te taitokerau i a rātau e whakarite ana mō te konohete a te kuini a Manawa Toki 2. Mai e, tuku.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reiranga hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: I puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki I te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki I te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiarataki takirua I te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa.
2: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākāriki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna I te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore I te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore I Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnā rau, miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke I te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.

0: nei momo ko whiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono ko ngā wāreu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui me mokopuna anō te take. O tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
1: A tēnā koe nā ki kaupapa kē. E kite ake i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. E kitea, kaore koe i te whakai, ki te whakaaro kia whakarerekē i tōna āhua ara te MMP tākua mea nei. Nā, hea ha te hē o te whakarerekē i taua anga i te āhua I te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP.
0: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MMP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū. Ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki i tō tātou nei pāremata. Me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā. Me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
1: A kia whaiau i tēnā ia, me nā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pū nei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
0: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te āhua o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
1: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
0: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
1: A i mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
0: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiakitāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka i nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
1: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā.

0: e whaka ore ore nei i a koe.
1: Well, ai, tēnei wā me mihiki oku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō mātou, mō rātou mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti hura noa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, Mikau, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi, i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi me ngā hoa kākariki huri noa i Aotearoa e whakaoreore nei ahu.
0: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
0: Ku au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira i whaiake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
3: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
0: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō ki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
3: Ai, tēnei ata nei. Ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētai kāinga motuhake mo tō tātou te waka. No reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
0: Kā rawe te rana e hikaka nāu ki te aruaru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prēne, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākea te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou ka porahi reihana tāku i kitea. Nā, nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
3: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai a pari tū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā nā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei i ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i era tikanga ana ko te paeng ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pikau nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tua whenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui. Hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha kio whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
3: Koe a pēr. Te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā tai whenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakiri nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera. Mai pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te namahinga a te kaunihera.
0: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaerenga ngā ritenga mō te iwi me te hapori.
3: He, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokona e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, ko a tai katoa, ki ngā pō whakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roti ngā wiki ko tāhake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā taukoa kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri i nā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
0: Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki nei te reo mihi rerepu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
3: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: Kei te tono whakaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi hao koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
0: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
4: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i ka ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rere kē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kouga. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia hāre te tiki i te kaura i etahi marama, kia putaputa i a rātou. Ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauarau atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga harakena ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o era waka. Ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia. I a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito. Me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotu haketanga, o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaro o te marea, nā ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
0: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
4: Mm. Te teunga whānau o reira, ka nui noatu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, Kaukapakapa. Engari take take i ahu mai. Koia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
0: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
4: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mēnei māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rānei te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rāni te moana ka tiritiri ai, kia kawarau atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki tētahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rāni hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e ru e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa. kei tuti tutia, kei pōhihi rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai, te waitote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tī rā, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
0: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
4: Ngā mana ki tanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina e reo Pāuta tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te aowhānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau i no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kāre hoki aku whakahē ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
0: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Pau. Nā hei whakawhānui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, Hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka ki te au i tētahi atu pakeki, pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, hei puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nā ene. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro, ai, he whakaaro paipe a tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
0: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i e nei wāne.
5: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Ka kite au te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori. Ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, a hakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tinoranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari ka wanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kā wanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tīratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
0: Ah, tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua ki a taua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei, te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te ranga hou hou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei ranga hou. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka boreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mo te Māori.
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu tekaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
0: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rangai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rangai inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tuwhera i tētahi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
0: Ko tai ki te
7: Mana, te
0: wānanga e whai
7: ohokohana o
0: wāhi
7: te
0: ai
7: marae.
0: o ngā kaitaringa o te hi, o ngā kaupapa o te wai te hiku o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
8: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātakitaki mai ana.
0: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā tētai tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tia ana. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
8: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonua e mātau o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te tai tokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei me te kaunihira o te Kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te tai tokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te tai ao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi Ko ētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira Arohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei te kaunihira o te Tairāwhiti ko ia ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka, o te waka, ko ina ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātahakarite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028 te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira Arohi o te Taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira Arohi o te Taitokerau ki tērā Arohi. Ko a tōna te kautaupia, hei te tau 2003 māwha, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te Taitokerau whānui. Ko ina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā Tāone Nui, te Tai Ao, Ngārohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina ke ko tā mātou e whai nei tēnei wā, ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei raini e tautokoana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rerekē haere, hea te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, nā kei te kāwanatanga te tikanga.
0: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te Taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, rangaropu pēnei i te kauaka, te kuaka.
8: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whai wāhi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Oneroa Tohe. Koe a tērā ko tētahi puari i hakaturi ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tutu mai ai ko tētahi puari i hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Oneroa Tohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakauke kia ponotaku kōrero, rakauke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono o te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a tērā tau, ka ruku hōhunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō wēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ki atu ai te maanga ai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiku o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te Taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakauke wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori, ne? Nō reira, Koa te tau 2008, e kore a whangarei e whai tūru Māori, te kaunihira arohi o te taitokera, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga. A te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakaau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma noiho, te hakaau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, kua taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana, kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
0: Nā, ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahiwa, hei aku ni te kia no ai. Kia tau ngā manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika mō ko te pania. Tēnā koe.
8: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

Ka tukana atu tēnei reo whakawhetai, whakamuimiti atu ki te rongarawa. Mō ngā tiri manaakitanga ko whiwhi nei mātou. Ko te rangi e tuiheo nei te whenua e takuto mai nei, me ngā tini taonga. Whānu katoa, hei whai oranga, mō mātou fō mō ngā whakatupuranga katoa. He inoi anō tēnei, ke tau tunu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, ki runga i te hunga e māwiwi ana ke piki te kaha, me te ora ki rungi a rātou. Ke whiwhia anō i te hunga e rawakore ana, i ngā āhutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa i roto o mātou whakaaro, i ā tātou, i roto anō i a mātou mahi, kia umarika te pono, te tika, me te aroha. Kia tau te rangi mairi ki Wāinganu i a mātou, katoa puta noa ki ngā kāinga maha, puta noa atu ki ngā rohe whenua i te motu whānui katoa ki te ao whānui. Ke whiwhi tonu i te taonga nui rawa ko te oranga tunutanga. Kia tūturu whakamaua kia tīna, haumie, huie, tāiki e.

Ngā mihi mahana o te ata kia koe kia tātou katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki ngā tini āhuatanga tukuiho mai i te wāhi ngaro hei whai oranga mō mātou mō ngā whakatupuranga katoa i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki te tini kua whetūrangitia e kore rātou e wariwaritia. Ko hau tēnei ko hōri e mihi kauatona kia koe hauko kehia koe e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, kia koutou e whakarongo tawhiti atu ana i te kāinga nei, kā nui rawa ngā mihi atu kia koutou. Kia koutou e noho tata ana, koutou kei ngā kāinga maha puta noa ki te tonga, ki te tokerau, ki te hauaru, ki te rāwhiti anō, ki kā nui ngā mihi atu. Kia koe kia koutou katoa. Ngā mihi nui kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Aho koe hāre atu ana ki hea. Kia tau mārika mai ngā tini mana akitanga. Ki runga i a koe. Ki runga i a tātou katoa. I te roanga o tēnei ata, te roanga o tēnei rā. Kore hau tainoa ki te waru o ngā hāora. Hui nāno e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou. Hei kawe ake tātou ki te waru, i roto tonu i ngā whakaaro nui, kia piki anō te ngā whakaarotanga kia tātou, ia tātou e utonu ana ki ngā tikanga tuku iho mai, hei arahi i o mātou whakaaro, hei arahi anō a tātou mahi, ākua heaha te mahi e mahi tia ana. Nā reira rā, ka huri kau atu ki ngā waiata āmuri nei, hoki mai anō a hau aini ake nei, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.

0: Kia ora mai tātou katoa i roto i ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi tātou kia tātou. I roto anō i ngā whakaaro nui ki ngā tini āhutanga whakamiharo katoa tuku iho mai i te rangi i tēnei rangi ātāhua, ai o te āhuatanga i tēnei wā. Nā reira i tika ana kia nui tonu ngā mihi ki tēnei ata. Kia koutu katoa kua ara ake nei ki te whai atu i ngā mahi ke mua tonu i a tātou. Ahakoa hea ha koe e mahi ana i tēnei wā, tēnā pea e kai paraku i hana koe, tēnā pea ke runga ke koe i te huarahi, ai haere atu ana ki hea raini ki te mahi, ki te wāhi hoko kai, puta atu i te rohe raini, hea mea nui, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga. Ki runga i a koe, ki runga i a tātou katoa hākoa, hea ha te mahi kei mua tonu i a tātou kia haumaru ai ngā āhutanga katoa kia tātou. Ngā mihi nui kia koutou ngā tamariki mokopuna koutou kua ara ake mo te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā, wenerei te rā tuarua o Hepetema. Hākua kei hea koe i te roanga o tēnei rā kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe kia tau anō te rangi mārii. Ki runga i a tātou katoa.
1: Kia tau mai te rangi marie, ki roto ki te whatū manawa, i roto anō i te marama, ko te putanga atu i te pōuri uri, te putanga atu ki te omarama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga tō.

0: A horikawa no kia rongo hia atu te tangi a te pipi wharau roa i tana hokinga mai ki konei. A hioi, ka hore e roa, ka tai ke mai ki konei, ki te mainga atu kia tātou. Ko tai marika mai ngā rā mahana kia tātou. Ka rongo hia te mahana haere o ngā rā a hioi i rote i ngā tau maha kua pauhore atu. E kaha tonu te ua. Tainua atu ki te mutunga mai, tainua atu ki te takiwā o te Labour Weekend. Nō reira rā, kia utonu tātou, kia tau marika mai ngā tini āhutanga. Manaaki tonu i a tātou, i roto tonu i ngā āhutanga o te huarere, kia noho haumaru ai tātou. Ki o tātou kāinga maha a puta noa. Kia whiti atu tātou i ngā taimahatanga o te wā, kia puta tātou ki te ora. Ko hau tonu tēnei ko hori i mihi kawata ana ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana i te atanei, kone hai tainoa ki te waru o ngā haora muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere atu i wātea, ka taimai anō alesi i roti te whare, hei kawe atu tātou. Whakamua i roto i tō tātou rā, nō reira rā. Kia tau ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa.
1: Tiakina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o talaroa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

Kānui rawa ngā mihi o te wā, kia koe kia tātou katoa. I tēnei wā, ngā mihi nui rawa kia koutou i runga i te huarahi, kia koutou e puta atu ana i te rohe nei, koutou e haere atu ana ki Tainui, ki roto o Waikato, ki Tūranga Waiwai, mō tero o ngā kaupapa nui, e whakahaere tia ana ki reira, ko te koro neihana, 2026. Nui tonu ngā mihi ki te whanaungatanga i wāinga nui a tātou katoa, ākua nōhea tātou ahoko kōwai, he mea nui kia kaha mai tātou te whanaungatanga i wāinga nui a tātou, kia kaha mai te aroha atu tētahi ki tētahi tātou kia tātou, kia kaha ngā āhuatanga manaaki atu, ngā āhuatanga atawhai atu, āwhina atu, tētahi ki tētahi tātou, kia piki te ora ki runga i te katoa. Konehau tainoa ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere atu i wātea muri mai i te waru ka tau mai anoa leish, muri atu i te waru nori rara, hako keihe koe, whakarongo mai ana, kia utonu mai, whakarongo tonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga, ia tātou katoa, huri noa ke mau ki au, marika, te tika, te pono, me te aroha, ke tau, te rangi maerie.

0: Kia tau, tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēne wā, i te ruanga o te rā nei, a ko tata tai ki te wā kia mutu ake a hau i konei mo te rā, a hioi, a ko te tūmanako, a ahakoa heaha tāu i mahi ana, ahakoa haere atona koe ki hea raini, kia tau marika mai, ngā ahotanga whakahaumaru tonu, i a koe whakahaumaru tonu i a tātou katoa, i te roanga o te rā nei. Horikau e roa, ka huri atu ki ngā karere o te wā, te tānga mai anō hoki, unless i roti te whare no reira rā. Kia tau marika mai, ngā ahuetanga whakamiharo katoa ki a koe, kia tātou katoa i roti i tō tātou nei rā. Mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Mi tū, tū tūru, ki te kaupapa, o te tika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake tonura, kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake ake.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Māori, ki ngā, ki ngā hui Māori, ngā kaupapa pēnei, te koro neihana, tētihi kukoira ki hau tētihi āhuatanga nunui rawa atu. Engari, mena e hehi ana koe te mātake i te, te pāhotanga o tēnei pōwhiri, kei reira e iri ana kei te pukamata o te kingitanga i tēnei wā.
1: Anai te whanau, tehunei koe ea te wāhi, kia māu ai tēnei wā, ka whiu i te rākau kōrero, kia koe te tuakana e pātara.
2: Tēnā kōrua e kōrua kōrero, ka mutu ai tikata rāua, whakawhiti atu ki te whārangi kingitanga ki reira mā takitaki ai i te pōwhiri o te kawe mate o Tainui Waka. Ko tēnei a morena rā e whakakapi ake i tēnei wahanga i tēnei wā mauri rā ka tātou katoa, ka whakawhiti atu tātou ai ai nei ki kingitanga ki reira mā takitaki ai i te pōwhiri.

Sorry, Kinuri. Amaru pai yo no tata wa papa itta chini ngero ngero ema wana ite ka ka hutarata kuyara te nei koto wa ka te kawe mai nei ngā ma te tua chini chini ngā ma te tua mana maro i roto i te kotahi tau. Kei taku ariki e tau nā koe, i te āhurutanga o tō paipai. Kia pai ai te riringiro i mata ki ngā mate kakawe mai nei ki runga i ā koe. Kei taku ariki, pai mārire ki ā koe, ki tō uwhare ariki, e tau nei. Tīkina tūra i te kāho paitara te ke te kārera tūro. Ka ringiti ana i hinuku i ana i hiraki ki te ane tūra paita. Ki nei te kārera nuku nuku mai me neke neke ki te arara te pere here here mukata i ore. Me kume mātā waka. Hei te paha tātā tau whare ko tāne whakapiripiri. Ko te piringa whare, ko te piringa kupu kārero te whare tū nei e tīhe maurio. E ki a tūane rā ki ngā tau matati matanga kārero ko te wehiki a ia kai te wāhinga. Uyara te pau kiki, te pau kaka, te tīmatanga, te whakara nui, te whakapainga ki tāna ingoata. Ra te iwi e, haramaira, haramaira, haramaira. Haramaira mōkang, haramaira tāmaki. Hara mai rā pare hauraki. Hara mai rā te kau kā rōpā te tere. Pāti rau kawa te au ki te tonga. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā ke ngaku tuā ka nā te nehe nehe nu. Hara mai rā kāpia mana, kāpia kai, kāpia tangata. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā, kawea mai rā, ngā tātau mate tāruru nui. Te arāro tō tātau tupuna roro hia mahi nāra ki e tūne. Hara mai rā, kia pāriki hia mai rā, ngā mate, ngā reka reka o tō tātau ariki nui. Kia tangi ngātahi ai tātou ki a tātou, hara mai, hara mai, hara mai. Hara mai rā mea tātou mate, ngā waha pū kārera, ngā reo karanga o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū, hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā ki tō tātou tupuna roruhi a te poe a hērangi nāna tō tātou marae i whakatū. Kia whakatutuki ai te moe moe a kīngi tāwhia oe mea atu ana. Pāre ka hānara tōku hao nakaha, ko kē mūreti tōku oko horoi, ko ngārua wāhia, tōku tūranga wāwai. Tūranga wāwai mo te ao katoa. Tūranga wāwai mo te kīgitanga. Hep te iwi, hara mai, hara mai, hara mai rā. Kora i rā ke ngā tātou mo te kōtou, kua whetūrangi tia tangihia rā, tangihia rā, tangihia rā. Ngā whare kōrero, ngā whare wānanga kua haere hei, hei hoa mahi nenui te pō.
Are a tūrā koutou he whitū ri kiri ki ki teo mōra ginu i e tūnei. Tangihi ara. O kwa rā koutou kwa rino a tūrā koutou ki tai o weika. Waiho mai ki muri nei ko tai o mahara. He waka mauru i te mamai kānui. I te onge onge kā ngau kino nei. Tūtarangi āne wa ki te pō, koutou ki a koutou. Māre wa mai rā ko tūtarangi āne ni ki te o, tātou ka mahu e mai nei. Ta inui waka te nā tātahu. Tēnā rā tātou i te āhuatanga o tō tātou kaupapa nāna tātou i whakawhāiti mai ki runga i tō tātou marā i tēnei rā. Ko te koronei hana tuaru a tēnei o tō tātou arikinu. E tangi tonu ana ona roi mata ki a koutou i roto i ngā mate o tētahu. E te tumu aki te kai whakawāhi o tō tātou arikinu i tēnā ahua. Mauria mai rā tō hikuro. Kiru ngā tūranga wāwa i tēnei rā. Kari a mai rā o mate. Kawe a mai rā ngā mate o te o tainui waka ko tēnei. Koe a tēnei te whakaeke mai ni. E te tumu aki tēnā. Tira tēnā tata. Kāri te kumero a ngā kōrero. Koe a tēnei te whakatau i a koutou kiru ngā i tō tātou marae. Tēnei te koronei hana tuarua. O tō tātou arikinui, e te iwi, tēnā koutou, huri, tēnā rā tātou katoa.

e kororo nā koe, ko puta mai tau o te tau. I kau ana i awe pakake, te auratanga hoki ki tō pāpā. Koutou rā te manaki, e kawetia mai i ngā kanohi, o te rā whaitua kinunga ki tēnei whaitua. Kau ki hau ki ngā kōrero tanga o rātou māpiti hono tātai hono. O rātou tunga mate kua mawehe ki a rātou, māpiti hono tātai hono ko tātou tō waiho tanga i ho ngai rātou. Huri noa i runga i tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia rā nau huki koe te riki, kei raro.

pitu pua i te waruba titi te whaunga whā te rewa kato matiere uta matiere tō i matiere. Kakara whāwhā pūanga kōia. Te kō mitirunga mitiraro mitihā hā ka tupu te wai ka ora te wai ko te wai nā wai ko te wai nā huru mātaka te tohi atu ki te wharautanga. Te heke ngā o tūtau āraia, ko tūtau āraia, ko miringa te kakara, ko taiporo, he nui taku aro fiua ki te whakarua kōia. Kōia nū, kōia whea, kōia poti poti ranga, hue te tamaitoro ākina e au ki wairo, tiki wairo, tā te tau mai tohu ānga kura tifa. Ti whāhuri hia whakataka te kō eru ākurau, kei taku tua, kei taku aro, kei taku manawa tī hei whano. Hara mai te toki, haumi e, hui e, tā. Ko te rau kei taku aro. Koutou ko ehe atu ki te pō. E whakarere anei ngā kōrero a ngā tūpuna, he hinga ngā taniwha. E haruru ana te taunga ki te whenua. E haere ai te ara whānui. E huna ai te tini me te mano kua mene atu ki te pō. Ka tahi rātou. Te hiku rō tō tātou tūpuna o mati. Ko te wāhanga kua whakarerea, whera rawa te nui o te hae. Hoi anō whera rawa te nui o te tauira ko waihotia mai e koutu. Ngā taniwha, e kuku nei, e hae nei te ngākau. Patarangi wini ata. Taniwha o te reo. Taniwha whakatupu. Te puna tangata i te puna kōrero, ngā mokopuna e koea ki amuni. Warren McGrath. Taniwha o te toi, te whakaero. Pēte o ngā ringarehe e haere tonu ai. Ngā tāonga ki roto i a tātou. Auntie Rowena. Taniwha ki te au ki ngā tikanga, ngā kōrero tuku iho. Ka kōwhete ki runga i te tika. E pai ai tā tātou koke whakamua. Koutou katoa. Koe nā te momo o te tau. Koe anō. Ko te tau ira ia koutou katoa. Ka waiho mā mātou. Ko mātou ngā tīnana, ko mātou ngā kanohi, e kawea tonutia te tauira i waihotia rā e koutou. Ko ngā tīnana ngā kanohi o te ata o te tapare kaue. Nga reira haere. Haere ki a rātou e kope e karangana ki a kotau. Whaea te ara i kēria ne e rātou. Hiki ake ki ngā rangi. Me te mōhi o kua waihunga mamai ki te whenua. Kia whai oranga anō koutou kitua. Hai nui, hai roa.
ko ngā whatakata, ko ngā menemene, ko ngā mahara ki a koutou. Ko te tīnana tērā kua ngaro, i te tirohanga tangata, i te tirohanga tangata. Oi anō, kei te ngā koutonu te mahara e whakatīnana i koutou. Haere a kēnei, haere a kēnei. Kāroha kia tātou, kāroha kia tātou. Piti mai ana te rā, ko pango katoa te āte o tō tātou, rūtukuna, rūtukuna, mahi nāra. Ko tai mai, ki mua ki te aroaro o tō tātou ārikinui, te pauaru o te hunga mate, te pauaru o te hunga ora. Ko ngō koutou whānau e noho paniana. Nei rā tō waka e noho rawa koreana. Oi anō, nei rā tō pae, nei rā tō iwi, e tuku nei a koutou. Kia haere. Haere ki te timatanga, haere ki te wakamutunga. Piki ake ki ngā rangi, werohia ngā toko o te pō. Waiho mai mātou, ngō koutou mōrehu. Haere ki ngā takotoranga o rātou mā. Haere ki ngā kōrero i waihotia i rātou. Me pēpē rā te kupu. E whakakī ai te āhuatanga ki ngō koutou mate. Koe anō ka waiho mate āroha tērā pāru e whakakī. Te ngā mate. Kei ngā tini ai tu ā. Kei ngā tani whakatoa. O tērā tōpito, o tērā moka. Koutou ko whae nei te ia o tō tātou nei awa, tō tātou ruruhi o Waikato. Me ki ko te tai ki tainui, he tai mihi tangata, ko wehe atu ki te pō. Kei te iwi kua huri, koutou kua mene. Haere. Haere. Whakangaro atu rā. Whakangaro atu rā. Ka weiho koutou ki a koutou. Koutou te kaupapa o te rā. Nā roto ana mai te karanga o tō tātou ruruhi. Mahi nāre. Moe mai. Moe mai. Moe mai rā. Oi anō, ko te mihi ki ngō tātou mate, he mihi hoki tēnei ki a tātou te hungao. Te ngā whānau pani. I ngō koutou kaha, i ngō koutou mae. Kia mauria mai ngō koutou mamai, kia tangihia tahi ki a tātou. Kā anui rawa te mihi. Nei rā tō waka. Hei hoa haere. Aha kuata whiti, aha kuata ta. Ko tēnei waka nō. Hei hoa haere ki te pīkautanga inge nei toi maha i akuta. Aha kua mate, aha kua ora. I te ao, i te pō. Nei rā tō waka, nei rā tō iwi, nei rā tō pai e mihi ana ki a koutou, i ngō koutou kaha. Pātika, mauria mai ngō koutou mamai, ngō koutou toi maha, ngō koutou mate ki te ātea. O mahi nārangi, i tangi ngō tātou tūpuna i ngō rātou rā, i tangi tahi rātou. E tangi hia tonu tia, ngai tāua i tēnei rangi. Kāroha ki a tātou, i ngā mate kua ora ngai a tātou. Kā tira e te iwi, e haki i te mea ka whakatoro ake ngā kōrero. Engari whakaeke mai,
Ki mua ki te aroa roto tātou arihinui. Whakaeke mai, ki mua ki te aroa roto tātou, o tō tātou ruruhi tūpuna, mahi nārangi. Whānui rawa te aroha, ki te nui o te hae. Hoi anō, noho mai ki roto i tōngau tau waka i tō tātou waka. Noho mai ki roto i tōna hānea. Ahakoa piki, ahakoa heke. O tō waka tēnei e mihi ana, o tō waka tēnei e tangi ana. Te ao i te pō, te ao i te pō. I ngō koutou kaha, o te kupu, o tō tātou ruruhi tūpuna, te tūpuna o tō tātou ariki nui, o te puea, nāna te ki. Umanui ki a koutou e te iwi. E kore ngaku kamo e ngenge i te tirohanga atu ki a koutou. Haere mai, tangi mai, whakatau mai, whakatau ake. E te wako o tainui i te ao i te pō, tēnā koutou. Tēnā koutou, kā tira, tēnā rā tātou katoa, tō tātou neiru.

0: Nā ko nā ko te aka tēnā. E miroia nei tō tātou waka. E whakamārotia te kāwai hononga ki wainga ia tātou. Tā tirā. Ko te aka ko te rangi ki te rangi. Ko rātou, ko koutou, ko whetūrangitia. Moe mai, moe mai, moe mai. Te aka ko te whenua ki te whenua kia pai heretia tāua, kia tāua tātou, kia tātou. Ngā tōpi tōtō tātou waka tai atu ki tōrere. Ngai tai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tā tirā. Tēnā rā tātou kato. Katau.
1: Tāhi wā kārau i te tihi o pirongi a mauna. Ki ngā tuahu ki mā haukura ki tāne kaitū. Ka pātoro atu nā te rau o tikitiki o rangi ki whāngaroa mūmuru te pō, mūmuru te ao. E hoki kō muri mai, ki mairangi ki a rāmiro e rangi whāwhā i te kōrero ore ore kauwana ngā kākaho te kaharoa. Whai atu i tau tō o wai te tuna, ki kā nifanifa ki te pātū wata wata o māhanga ki pūrā kauwahi. Tūtū kauwana ngā pūrūrū kahika te aka tūki o mairo. Whakawhiti atu rā, ki rua makamaka, ki one parepare, te putanga ārai te rua o tanifa. Tūheitia tangata, tūheitia tanifa, tūheitia tipua, tūheitia kīngi. Whai tonu rā i te auo, o te waipā, te huinga o ngā wai, ki ngā rua wāhia. Te huinga o te tangata. Ki kai tō tehe, ki taupiri kūwā o te rārangi whakamoa i ariki. Kei te rānga i ariki o te pō, e moe. Ma te atu he ariki, ara mai rā he ariki. Koe ara te kōrero wai katopiko ngarau. He piko he tangata, he piko he tanifa. He piko he tangata, he piko he ariki. Kei te uri o te raupatu. E te toa o te rauora. E rangi e taku ariki tēnā koe. Tēnā rā koe ka nōhia nei. Hei āhuru mō wai. Hei pautu ārongo haunga mo tō iwi nei. Engari rā. Ngā mate hoki o te motu. Ka tau ki te mahaurangi. O tō whari o māhi mārangi e tū nei. I ngā ruarangi te hāre a kenei. E te toa o te rauora, pai māri re ki ākuri. E te iwi, ko pōhara, ko taka āroto, ko māwherangi mātau o Ngāti Māhanga, i te nui o mate kuariro ki te pō, i roto mai te taunei. Tēnei rā te tāpai ake, ki ngā mate e noho nei, ki te mahau o te whare o tiā. Ngā mate e whakaeke mai nei te rangi nei. Hihira mai te rangi e rongo tēnei rangi. Hihira mai rā te rangi e rongo tēnei rangi te kākauea mai, ko ngā tini raupare ka wakawa. Koia nei ngā mate, kāhira mai te uru. Uru te rangi, mata whā, uru te rangi, mata popore, uru te rangi whakamoe i ariki. Pāua te rangi ki te whenua, pāua ki te puke o ki o kinga, te kura karihua i o te mate, te kura mate o karihua. Pāua te rangi ki te whenua, pāua ki te hiwi a pakura, pirongi a pai ārehe o mate. Mate pai ārehe o pirongia. Heke whakararu, heke whakararo, ki ngā ngaru tū ātai. Ngā ngaru tū ātea, whawhati nei te āhu, mūnguru te ao, mūnguru te pō. Mūnguru te tai o ne tītapu o mate. He mate nō wai. He mate nō te hau o teu. He mate nō te tai o teu. hikahika. Uru kaiata. Hoi āuru pākiri ma te kātau. Kātau hikurangi. Kātau terua pueru. Kātau terua o manga tāheke. Kātau kupehi haukura. Kātau te pīnau. Kātau rua makamaka. Nga whakatakotoranga o te urunga tētaka. Te kaharoa whakaarahia. Te papa oratu whakatapungia. Te awaitāia whakao māramati. Koe anei ngā mate te hira mai teu. Nō reira haere haruru kautau. O kautau pēr kaunuhia. E huri o kanohi. Te putanga o te rā, te tōnga o te rā, ko te ara tēnā. I haere atu ai ki te pō uri uri. Te pō tangotanga. Tomo ki atu rā te pare o tāwhaki me nā kautau. Ka weki tērami. Pūkai kura, manu kura, tuhi whatu kura, tuhi mārei kura. I huaki nāi ngā tatau o tiki tiki o rangi. I unuhia koutou e te tapu nō tua whakare. Kō koutou manawa, kō mātou manawa, kō manawa pauri karukuhia e mate ki te takapau o mamairo. Kō koutou kia koutou. Ko rātou āko tātou te tira mātai au tātou te hunga ora ki a tātou. Mauri ora ki te kaukoko. Kā tira e rangi. E kore rawa te aroha o Ngāti Mahanga. E mātā. Tēnā koe i tēnei tōkoro nei hana tuarua. Kia hari. Kia koa kia ora tō noho. I roto mai te roanga o e nei rangi te hāre a kene. E tei. Huri, huri tō tātou papataku, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

Tangi matua na koutou i ngā mate katoa. Tā mātou nei rangatira, a tangaroa, takinui,
Kotona tēnā marae, whakauna mara. Ai ki tēnā o i atu ki tēnā i ngā mate o te mānuka nuka hoki roa. E ke nā atu ki te taha o te puaha o mānuka. Ai ki te takahi atu ki tēnā i ngā mate o pātāpaka. Tahuna kai toto, rere te piu oi. Ki hea mai atu ki te manaka i atu ki a tātou katoa. O ki atu te puaha o Waikato. Hai atu ki tēnei o Rairo Marae. Tākina atu ki tēnei a Tauranganu, te puaha o Waikato. Ngā whānau, Jackie Ponti, mai atu ki a koutou takahi atu ki tēnei ngā watu. Mai atu te kotahitanga, hara i tēnā te tākina atu ki a tātou katoa. Ngā mata nei whānau, a Wenaroa, mana ki atu ki e tātou katoa tēnei hoki atu te maunga, a Onepoto. Te wa marahi marae mai atu ki a koutou e te ariki. Ka mata nei papa, a Ray Cooper, Dip Cooper, Raukawa, te ao. Mahia mai atu ki tēnā, mai atu ki ngā mate katoa. Ta mata nei rangatira a Dave Turner. Tēnā wā, hui mai atu ki ia, e hinga mai atu ki ia. Kumena hoki mai atu ki tēnā tau tātou nei marae ngā tāi ēnua. Me ngā mate reira. Ricky Clark, tātina atu ki ia ene ona whānau Clark. Uncle Brownie me Ati Kiki. Hai atu ki tēnā tau mātou nei rangatira. Hurino, inga mate katoa, tū mai atu ki tēnei te tai o mai a hau. E karanga atu ki a tātou katoa ke tēnei, te api, te manaaki nei, te reo. Kau e mai, o ngā mate, o tainui a ara, o tai atu ki tēnei. O mātou, o te kei o te wato e tūnei e tūnei. Tākina atu ki tēnā, e hara e tēnei te wareware, tō tātou nei rangatira te kura o Tapuwai, kura Māori, ke ngā pāpā. Nā reira, weho tia mai atu ki te motu hoki mai atu ona mati, a kepa. Nō reira, tai ki tēnā tā mātou te hiri atu ki a pōtou. E nei ngā whakāhua ki atu ki a pōtou ngā whānau tapu. E mihi nui atu pōtou, o tatu mai atu ki tēnei o whakāhua. Mai atu te ki mai, tā tātou nei, marae ate. Ko tau rā, e te iwi kōrero mai atu ki a koutou. Te kei o te waka, e api ngana ki nei, tō mata nei iwi katoa, tā wako tai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā hūhuri o tātou katoa.

Katu hakatata atu ki tēnei korehike i tēnei wā. Ko āhua timata ki te kōhimuhimu haere, tana kōrero. No reira, ka hoki anō ki te kōrero hakatūpato e kia tonu ana. Nā te kitinga i te tīni o rātou i kōnei, e hara i te mea o rātou anahe o tamahau i kōnei, engari hurirauna haere, hurirauna haere i kōnei. Rātou, ko whakawairuangia te take kei kōnei tātou. Te kōrero hakatūpato e kia tonu ana, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, where me tēnei wā, where me tēnei wāhi, i ngā hāro te ao, me ngā hāro te pō, whene me tēnei hāro te ao. I ngā wā piki, me ngā wā heke, whene me tēnei wā heke. Whai kurori a tonu, waka moi mitingi a tonu. Te ingoa tapu o te rungarawa. Nā te mea kāre tātou. Te ira tangata e mōhio ana kei a whea. Ka tū, tō tātou oranga tonu a wairua i mua i te aro aro o te atua kāharawa kei tua o Pairau. Nō reira, i tēnei tō rā tuatahi e pāne ki te whakanui, i tēnei wā huritau e pāne ki tō koronei hana, ngā wai hono te pō. Pā reka reka ana te kitinga i te mātou toru o mātou ko tau ki kone i tēnei wā. Tēnei wā, torono atu, a tātou i te ringa whakawhanangatanga ki a tātou anō. E tika ana, ko tau anō tēnei kaupapa ki mua i te aro aro o mahina rangi me tūranga, me tūrongo i tōna taha. Nō reira, ko ia tēnei te kawe e te mihi aroha o mahina rangi rāwa ko tūrongo i roto i te tokanga nui anoho i te kuiti. I te pautoko, me ki te pūtaketanga o ngā mea pautoko manawa e rua i reira. Nō reira, ai. E kare mā, kautau ko whakapaningia. Ko tēnei te tāpiri atu i te aroha nui ki a kautau. Ko kautau e pīkau tonu ana i ngā toimahatanga e pā ana ki a rātou ko whakawairuangia. Nō reira, kei kōnei mātou, i te torona atu i te ringa whakawhanangatanga. Kia koutou katoa, ko kawea ngā mea whakaata ata, ngā whakaahua o rātou, ko whakawairuangia. Kia whakamāmā ake te toimahatanga, ko tau kē ki rungi a koutou. Ahakoa nōwhia tātou o te rohe o te wako o tainui. Nō reira, ai, karanga mai, mihi whakatau nei, ia mātou, i oho moata i tēnei ata mō ngetehi o tātou, engari ko te mea nui i tēnei wā, ko te tēnei mea ngā mea, ngenei mea ngā mea uara tū, ko ohaki ngia ngā mātou tūpuna ki a tātou. Tēnei mea te whanaungatanga, tēnei mea te aroha nui, tēnei mea te manaakitanga, a tātou i a tātou anō. Nō reira, tūranga waiwai mō te tangata katoa, ka kitia te awa o Waikato e rere ana i tauna taha, i runga anō te mōhiotanga, mai i ngā wai o te nehe nehe nui o te rohe pōtai ko tūhono atu ki te awa o Waipā. Ka tūhono kē ngā wai o Waipā ki a koe e pātata ana ki kōnei. Nō reira, he tauira anō tēnei
o tēnei mea te whakawhanaungatanga. A tātou ki a tātou anō. Nō reira e kare mā. Ka mutu au i konei. Ko te mea nui i tēnei wā. Ko te tuku i tēnei mea te aroha nui atu. E te ariki nui. Ki a rātou. Ka kōhaka, haku kōhaka paningia. Nō mea whakaata ataka ki tia i konei tēnei wā. Nō reira, tēnā koe, te ariki nui, tēnā kōrua, ko tō tungāne a korotangi, taino atu, ki ka koutou katoa te kāhui ariki i konei tēnei wā, o tira ki a tātou katoa i tēnei wā, tēnā tātou katoa.

Ai, ringa to mo hio tanga e kare ma. Ko nge te hio ngā me whakaata ata e konei. Ka kitia. Ko tifabel. Ko ia te te hio ngā tino, tino kaumātua o mātou o te rohe potai, o te nehe nehe nui. Ka kitia hoki. Te te hio ngā minita o tahahi Weteri ana me kia. Aro hana mai ki tēnei ware ware. Ah, kia ora, ko Barney Winikarei. Kia ora mō tēnā. Ka kicha hoki, te teihi o ngā mea tino whāia. O mātou, a Wawina, Maniapoto Anderson. O tira rātou katoa, e hare te mea o te roho e potai noa, o te nehe nehe nui, engari, pāreka reka ana te kitinga, i ngā mea whakāturanga o rātou, ko whakawairuingia, me te tūmanako, mā te atua kaharawa, E hare hi, e rātou ka tahi anō, kia tai atu, ki tōna rangatiratanga, ki tōa pairu. Nō reira, ai, apiti hono tātai hono rātou, tō hunga ko whakawairuingia ki a rātou. Apiti hono tātai hono tātou, ngā morehu o aitua ki a tātou anō, hurirauna haere, hurirauna haere, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

Nei rā, ko te hauwō te tonga e pupuhia ke nei ki runga ki koutou. Katu mai rā, ko te pauwō mātene te whiwhi. O tamihana te rauparaha ki runga o tararua maunga. E ko te pauwō te kīngitanga tērā. He kei hora anō ngā Waituku kiri. O Taki, o Waitohu, o Waikawa, o Ohau, o Hōkio, o Manawatū, o Rangitikei. Ki roto anō ki te moana o Raukawakawa. Ko te rua tēnā o te moana o Raukawakawa. Ko muku koe taranga tangata. Ko muku koe taranga koe taranga kōrero. E uake nei ki runga anō ki wai wai ia te taniwha o te awa Waikato. Nei rā anō atu whakatakoto i hora anō. Ia peketahi, ia pōpangoio, ia to anō te awa Manawatū. Ki roto anō rā i tērā o tātou whare a pautū. Ngāti whakatere, ngāti whakawehi. Te kaimana ki rā anō tō tātou kaupapaia. Te paukai i roto o Raukawa ki te tonga. E te āriki nui, ngā wai hono i te pō. Tēnei mātou nei, e ngā wai hono tia i roto i te ao. E te āriki nui ngā wai hono i te pō. Te uri atore hei kura. I nā rawa rā nō te nui o ngā mate kai wāinga nui a mātou. O tāku rā nō me ki pēnei, te mokopuna nei, a mani aihu, a tamate wero, he kohi kohi haere i ngā mate, hei pāriki atu ki mua ki tō aroaro. Ka timata rā nō tāku haere ki te riu o Rauwa, e takotu i honei tō huanga, nā hoita te kahuhui, nā te whānau crib. Mērā o nā wehewehe ngā ia, ki roto anō rā ki Ngāti Hikitanga, ki te whānau Perewiti, rarau tonu rā nō ki ngā wehe ngā ia, o te whānau Te Hiwi, ki te Mateawa, o tira ki roto anō rā ki tērā o au, o Ngāti Wehiwehi, o Ngāti Pare Ahotea, te whānau Ranapiri tēnā. He nā nō te kohikohi ngā uri a rai kauri, he rā te uri rā nō pautū, te tokorua rā, te ika huirua rā o te whānau Ngāheke. Heke i hora anō ki te whānau Ketu. O tira ki tērā ki te whānau Kunaiti. Te whānau Te Pēti. Mate atu rā anō. Tēnei te kohi ki mua i ākoe. Rauake rā anō ki tō tātou nā Ahorangi. Arāke a taniwha Whatarangi Winiata. Me pēnei tākou. Mai kore ake, Ahorangi Whatarangi Winiata, ka kore rā nō ngā rautaki reo o tēnei rā. Mai kore ake, Ahorangi Whatarangi Winiata, kua kore kea whakatupuranga rua mano, kua noho reo kore nei rā mātou o Ngāti Raukawa teo ki te tonga, me ōku huanga, tērā waiwai ōku, a Ngāti Tōaranga tira, me tērā o ngā pau rā.

tērā a whakatupuranga rua mano. Anei pēr he kōrero kawa, ka kore ngā rautaki reo te mātā wai, me te taurawhiri o te reo Māori, me ngā kura reo. Nō reira kā tika kia whakatakoto hia e nei mate. Ki mua anō, ki te mokopuna, a te tore haikura, ko ti rāno e tēnei nā, te waha ake i ngā kōrero, mate a toi rangi kāhu, rāwa ko tāwhia ki te rangi. Nā rāwa tonu rāno, i aitia rāno, te takapai wharanui, kia rarau mai rā, ko Ngāti Wāhuta, ko Ngāti Raukawa. O ti rārere atu rāno, ki e rā o ngā mate, i roto anō, o te pōu whakarunga o tō mātou nā rohe. Arā ke te whānau Hāpeta, te whānau Johnson, tērā pau o mātou te hāhi mihingare, rarau ake rāno ki tētahi o mātou nā kuia, kauwhike rāno, i roto o Ngāti Huia ki Katihiku. Katahi anō rā mātou, kua rongo ake rā kua takata uri a mai o taki, engari ka hoki atu ia ki tānai whai nei, ko tānai te raukura, i roto anō rā, i tērā whare, tautoko nei te kīngitanga, apuku mahi tamariki, i roto ki tērā taha o mātou, te ati awa, i roto anō whakarongotai. I runga tonu i ērā āhuatanga ia, nei rā te hari i ēnei o ngā mate, kia hāpai ake rā nō ki whea, kia hāpai ake rā nō ki te kara o te paki o Matariki. Kia hāpai ake rā nō ki te pauwa o Wenuku, e tū mai nei. Kia honohono hia rā nō ka maunga o Tararua, ki ngā muka maunga o Taupiri ki te Rāwhiti, hei ware ware tia ko te hākari mata ki te uru. O ti rā, rere ake rā nō i e rā o ngā kōrero, te ngārua wāhia rā, he tatau paunamu, he tatau paunamu, ko te ngārua wāhia tēnā, i taka mai rā Mahuta, i tōna whāia, ia heke i te rangi, tēnā koutau. Kā rere o ki rā nō ngā kōrero ia, kia uia mai nei te pātai mō mātou o te tonga. Nei rā mātou, me ki pēnei mihi nei, ki te whāia kia mahi nārangi, ki te matua tāne kia tūrongo. Kei a mātou tarāwa ta maiti, arau kawa e tū mai nei ki o taki. I roto a mākura tawhiti. I roto anō i e rā kōrero hanga ia. Kei a mātou anō ko te hiku o Raukawa, ko taki hiku tēnā. Arā he mahi nārangi anō kei a mātou, ko te marae o kereru tēnā. A Ngāti taki hiku ki roto anō o te kopu o te tōroa. Kei roto anō hoki a mātou, ngā kōrero ia mō tērā tupuna o mātou, atama te hura i roto anō i a kati hiku. O tāna makauranga tira te rongorito, āna marika, miki pēnei, hui a te tuahine o te kawau māro o Maniapoto. Me pēnei a te kōrero, herare ahu anō hoki kei roto i a mātou, nā te rongorito. Rāwa tahi ko tama te hura. Nā rongorito ia te kōrero ki tāna tāne, me tāna tauwā, kai hewa ko te marae o hine, kai roto hoki a mātou te marae o hine. E rā o ngā wehenga ia, o te rātaha o etehi o mātou whānau, kura haupō i arangi tāne, i te pāpā i o ea, ko te marae o hine, ko te tapa whā tēnā. Rere tonu atu rāno ki a Ngāti Mahanga, tēnā koutou, e oku huanga, o e rā kuia o mātou, a mai kuku tea, a mai kuku tara. Ka rongo ake rā noa i ngā kōrero ia, kia Ngāti Hikaero, kia Ngāti Apakura, me pēnau ia te kōrero tanga ake, a te nāra wātu rā no koutou ngāuri, Amaru Mahanga, Araka Mahanga. Me rā o ngā kōrero ia ia pare hauraki, kei roto anō hoki te toto o hauraki ia, i tērā o mātou nā kuraiwa rā noa kai hamu. Tērā ngā kuraiwa rā noa kai hamu o Ngāti Toaranga tira, nānai moi i a tū parahaki no roto anō pare hauraki. Hei roto anō hoki anō i a mātou ngā kāwai a Whatihua. A uenuku te rangi hōka ā, ko uenuku whāngai tēnā. Tana te moiti ko kōtare, mai a kōtare, ko kauwhata, ko tū kore he tēnei. Mai a kauwhata, ko wehi wehi. Hei roto hoki a mātou ko te hiku o Rautawa. Me te manomano hoki o ngā kāwai, o tō tātou nā kuini, a ngā wai honu i te pō, ki e nei tupuna.
Mēnai au te wā ki te kōrero i rā kōrero, e tā kāmutu pēa, engari ka pau katoa te rangi, ka more hukore kai rā nō, o tātou manu huri. Ka more hukore kai katoa nei tātou mā, ki te kai i ēnei kai o te ao Wairua. Nō reira rā nō, e tore haikura, e te kuini ngā waihono i te pō, whakairi a rā nō e nei mate ki te hāo rua, o tira ki te paki e tū mai nei ko te paki o Matariki. Kau ki ngā whakaro ia ki ngā kōrero ake, arā hui papa i roto i te kura reo, o te tau ruamano te kaumāwaru, tai nui ki Pōneke, e harai te mea, eiwa ngā whetu o Matariki ki roto anō tai nui, e whetu kē. O tira e te tai tuara, e te korotangi, ko koe tēnā, e manaaki ake nei rā i tō tuahine, tēnā koe. Tēnā koe e te tuakana, te hāpai ake nei rā i tō tātou nā kuini, ia pai o nā mahi. Me pēnei te kōrero ia, e te kuini ohanga ki te ao, tēnā koe. Tēnā o ki rā nō koe, te kuini o te hauora, mana motu.